0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Og jeg ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit I noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer I lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn I en krise igjen, og jeg tenkte

pauperbryllup på Rådhus, og hadde I grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommen hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte bidet.

Og bil, ja det var vi nøyd for, sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

Sammen med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld. Og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv. Så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid.

0: jo få beskjed. Hei, du tar da, seg. Det er en ting du må høre.
1: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe likevel, for du skjønner at hun, Helga, har hatt mange menn før det. For hun har vært med Petter, Finn og Kalle, og Sverre og Jens og Valdemar og Trond.
2: Trond.
1: Det hadde tatt for lang tid å si alle. Men Helga, hun var med halve farsonen. Han kikket lenge trist rundt om i hagen, og så sa han:
3: det var ikke hyggelig gjort, men det som hjelper meg på denne dagen, det er at farsen ikke er så veldig stort.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: having a record year.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnestall og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

apropos. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: En storstreik ble I natt avverget I kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid I natt. Samtidig det streikefare både I oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå I morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen I går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring I åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte I Askvoll I går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn I 40-årene bosatt I Bergensområdet. De siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde I går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling I dag I Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen. Circle K I alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påbindelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: En storstreik ble i natt avverget I kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid I natt. Samtidig det streikefare både I oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå I morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen I går kveld. Tinus Luk Koblar skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring I åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte I Askvoll I går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn I 40-årene bosatt I Bergensområdet. De siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde I går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling I dag I Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 30. mai klokka 17. kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftermål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå så gammel han går. Ordet inntrykket

Det fortsatt streikefare I oppgjørene I staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet I natt og unngikk med det en varslet storstreik. Parten I de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning I farmasioppgjøret samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved politihøyskolen I perioden 2022-2025 nå ansatt I politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøyskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen I går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring I åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral I Florida I natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen menneske ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp I flammer. Blue Origin sier at personell I sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med Crashfield sin nyeste låt Rypejakt ønsker morgen deg en god fredag og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Enten klokka 8 om morgenen eller 4 om ettermiddagen, velkommen! De neste to timene skal vi få høre blant annet et intervju Tommy Tønnesen har gjort med Elisabeth på Saltsenteret I Farsund. Geir Stølen skal vi få I gjenlytt fra tirsdag, der han prater om Kjell med TG, altså fuglen, I ukas fuglehjørne. Først litt grann musikk.

faktisk de siste dagene og inn og ser litt på hvordan helgeværet meldt. Det skal nok skye til litt I løpet av dagen I dag, men vi kan vente oss rundt en 16-17 grader og sol innimellom. I morgen lørdag det meldt overskyet fra starten av dagen før det blir sol og rundt 18 grader på ettermiddagen. Regnet det ser ut til å innta vår landsdel nå mot slutten av uka som kommer. Ja, rundt 14 millimeter det meldt på tirsdag, og så skal det regne jevnt de neste dagene etter det. Vi skal få mer musikk.

0: Ja, da har jeg tatt meg en tur til salt i Farsund, og folk kjenner det kanskje mer som amfi, for salt ganske nytt. Men det skal meg og senterleder Elisabeth Stølen da snakke litt om. Og Elisabeth, jeg må få lov til å gratulere 10 hele år.
1: Ja, det veldig stas altså. Nå har vi vært her i 10 år, det var i mai 2016 så åpnet vi døren.
0: Jeg kommer på å si, hva de årene blitt hen?
1: Det kan du i hvert fall spørre om. Men det har vært, det er i hvert fall ikke en kjedelig dag på jobb, så det har vært 10 helt unike dager og år altså. Det har vært kjempegøy.
0: Ja. Vi sier salt.
1: Ja.
0: Men det er jo ganske nytt, for det er jo amfi som folk fra distriktet da, forbinder dette med. Men hvorfor døpte dere om til salt?
1: Ja.
0: Vi vet jo grunnen, men du skal få lov til å forklare
1: ja.
0: Litt.
1: Da vil jeg bare si det at kjært barn har mange navn, så det er ikke så farlig egentlig hva folk kaller det, men nå heter vi det var salt. Og vi har en veldig sterk lokal eier, som vi var forvalter av Ton, og derfor heter vi Amfi. Og så tenkte vi at nå er det på tide med noe nytt. Vi har lyst til å lokalt tilpasse senter mye mer, sånn at kampanjen blir tilpasset, det kundene våre her lokalt ønsker. Vi har lyst til å ha et navn som gjenspeiler hvem vi er og hvor vi er hen, for å få enda sterkere identitet. Og da valgte vi å stå på egne bein, og ikke lenger være en del av en stor kjøpsenterkjede, men å kunne tilpasse alt lokalt.
0: Ja, for de som har kjøpt de lokale her da, for det er jo store folk, men det er det eneste senteret de har, eller ikke det? Det er heller hotell og forskjellig de holder på med.
1: Ja, altså de har jo eid senteret i alle 10 årene, og det var de som bygde det, men så ble det en forvaltningsavtale med Ton. Så dette er det eneste kjøpesenteret de har nå, men de har jo et veldig stort hjerte for Farsund, og brenner for at ting skal fungere godt i denne regionen. Så det er størst på hotellet, men de er veldig flinke på handel.
0: Ja. Ordet salt.
1: Ja.
0: Hvordan kom dere på det?
1: Ja, det skal jeg faktisk ikke ta æren for. Det er nok eieren som kom med det, og jeg synes at jeg ble veldig glad i det med en gang, for jeg tenker vi er en sjøfartsby, vi har stor historie, og for meg så er ordet salt, det er noe som vi alle er veldig avhengige av. Man må ha salt for å leve. Og så ligger det med sjøen. Altså, vi har jo 650 meter med brygge. Det er en veldig unik plassering. Så det er veldig mye vi kan spille på. Og så er det et kort ord, og det er et gjenkjennbart ord. Så jeg synes det har blitt veldig bra.
0: Ja. Og det er jo blitt et flott senter. Men beliggenheten er jo, som du sier, alle disse meter. Bare når turisterne kommer inn her, de kan gå inn og så kan de legge rette keiser i.
1: Ja, det er veldig gøy. Jeg elsker jo når sommeren kommer, og det kryer båter på utsida, og du har båter som ligger på utsida av hverandre, og folk på brygger, og det at vi ligger midt i sentrum, synes jeg er veldig stort. Altså, vi har jo, slagordet vårt til 10 år er jo 10 år i hjertet av Farsund, for vi er jo midt i sentrum, så det er gøy å se hvordan det om sommeren flyter mellom de gamle byene og her, og det er stort trives med det.
0: Ja. 10 år. Jeg har inntrykk av, selvfølgelig så har det vært utskiftninger med butikker, men mesteparten har jo vært voldsomt stabil.
1: Ja, det er jo ganske unikt, for vi har jo egentlig hatt veldig lite ledighet her helt siden vi startet. At det er naturlig at det skjer litt, det er helt vanlig, men vi er jo ikke vant til det. Så nå når det er 2 ledige lokale, så er det litt sånn, nå må vi få fylt det. Og det jobber vi med hele tiden.
0: Ja, der er 2 ledige lokale på siden av hverandre, og de ligger på siden av hverandre her. Og jeg er jo en av dem som bruker dette daglig, for meg en gjeng som treffes her og drikker kaffe præcis klokken 1 hver dag. Og det er viktig. Og det er ikke mange dager, mestepartong, det er ikke mange dager på de 10 årene vi har vært vekke. Men vi har jo ønsket, for du Elisabeth, du ser jo, vi er jo ikke små folk mestepartonger. Er det ikke snart på tide å få inn en butikk som vi også kan få kjøpt noen klær her?
1: Jo, det synes jeg jo. Og jeg tenker at dere er en veldig viktig kundegruppe for dere. Så det er absolutt noe som stender veldig høyt på lista og jobber hardt med.
0: Ja.
1: Ingen tvil om det. Og setter veldig pris på sånne innspiller.
0: Ja, for det er noe med... Det er jo ikke det med... For vi sitter jo her og løser verdensproblemer.
1: Ja, det er viktig.
0: På godt og vondt. Men akkurat det evnet der, det ganske mye jobb. For det jo forbasket at vi må reise til Lyngdal eller Flekkefjord.
1: Jeg veldig enig. Jeg synes jo at vi skal få kunne få tak I det meste lokalt, og det viktig. Så det et innspill som står høyt på lista med. Mm.
0: Ja. Og det som så bra her, dere har voldsomt god parkeringsmulighet her. Det stor parkering.
1: Ja, altså parkering veldig viktig for handel generelt, så betyr det omsetning hver parkeringsplass. Og vi har nå skal vi jo begynne med et nytt prosjekt, og det har jeg ikke snakket om forløpig, men det vil jo bli et område nå som det vil bli kameraparkering, sånn at du kan sømfritt parkere, og så får du gratis 2 timer. Men så vil det bli en liten avgift etterpå. Det mest for at dere skal kunne gå få de beste parkeringsplassene, dere som kunder og som innom og handler og på besøk. Ja. Så det blir I løpet av sommeren.
0: Det høres bra ut. Men nå skal vi ha noe musikk.
1: Ja.
0: Og så kommer vi tilbake etterpå, meg og deg.

0: just one more time.
1: Ja, nå er man tilbake igjen her, og nå vi snakker om god parkering, men her jo, for nå det jo snart bare elbiler. Her kan de få lade biler, her kan de få gjort alt.
2: Ja, det var litt viktig for å få plass. Og så vi har ladere her som gjør at, det er ikke hurtigladere, men jeg tenker at på et senter så skal du gjerne inn og gjøre et RN. Og det tar ikke lenger tid enn at du er ferdig lader når du kommer ut etter handler, for det er 50 kW ladere, så vi veldig fornøyd med det. Så det er 4 stykker ladere som flittig i bruk.
1: Ja, der står jo bilen der konstant.
2: Ja, så det var på tide at vi fikk, men ja. Nå har vi fått det.
1: Ja. Nå sitter jeg med deg på Edgars.
2: Mm.
1: Og det er jo, ligger jo midt i hjertet av senteret, for å si, så i andre etasje. Og det har jo blitt, ikke bare for oss, men et kolossalt samlingssted.
2: Og det er så koselig, og jeg må jo si at jeg har sett enorm pris på disse faste gjengene som kommer. Altså, kjempegøy med nye gjester, men det er veldig gøy å si hei til de samme der da. Jeg synes det, for det blir liksom et miljø, og vi liksom begynner å kjenne hverandre. Jeg synes det er veldig koselig. Og så er det det at vi flytter jo Edgars herte, og det har jo vært en stor suksess, og de har jo økt veldig i omsetning, og det har blitt en sånn sjel midt i senteret som smitter over på butikkene rundt, så det har blitt veldig koselig. Mange som var litt skeptiske, sikkert dere som var litt faste kunder, tenkte hvordan skal dette bli, men det har blitt veldig koselig.
1: Ja, for vi er faste kunder.
2: Ja.
1: Du blir litt sånn vanedyr.
2: Man, det gjør jeg jo.
1: Det var feilt å trekke fra den andre plassen, og, ikke sant? Hvordan skal dette gå, liksom?
2: Ja, helt enig, og jeg jo sånn, men samtidig så jeg nok litt sånn at jeg tror at vi så godt av noen forandring av og til, og det har vært sånn en suksess, og det har blitt så fint her, synes jeg.
1: Ja, for det har det. For, altså, det har jo kommet en ny gjennom på kajen, ikke sant, med kaffe og dette her. Og jeg personlig har umtatt frem på litt, skal vi ikke prøve litt der nede? Men det kan jeg bare si, det er mesten som har bannet i kirka.
2: Ja, altså, det vil jeg bare si, med hånda på hjertet så heier jeg på alle i hele den, altså, hele byen. Det gjør jeg virkelig. Så jeg ønsker de all lykke til, og jeg skjønner at det er jo en fantastisk beliggenhet der nede, og det er et kjempebra konsept og utrolig flinke drivere. Men jeg tenker det er plass til begge deler, og konkurranse er bare kjempesunt. Men jeg setter veldig pris på at dere er lojale og blir her, for jeg har lyst til å se dere hver dag fremdeles.
1: Ja. Vi må snakke litt om fremtiden.
2: Ja.
1: Er det noen mye for seg? Bare...
2: Ja, altså, dette er en bransje der man nytter ikke å slappe av og ikke være på høyge hele tiden. Så fremtidsplanen er det alltid. Og det er mange fremtidsplaner på blokka hele tiden. Jeg kan jo ikke si for mye konkret om det, men at dette er en bransje der man hele tiden jobber om å tenke fremover og tilpasse seg, det er det ikke tvil om. Så det er aldri en dag som er lik.
1: Størrelsen på senteret, føler du det liksom er akkurat passe, eller?
2: Jeg tenker det at jeg ser på primærmarkedet vårt som lister regionen. Vi har veldig mange som, vi har jo en del butikker her som ikke du finner andre plass i regionen, sånn at vi har vi må passe på at vi ikke blir for store, men vi må jo ha et attraktivt tilbud som trekker folk fra hele regionen. Og det har vi. Vi har for eksempel Olsen, som ikke er andre plasser. Savannah har du kanskje ikke den ene nabobyen vår. Du har altså Burger King, som du nå ikke har i en plass, men en annen plass. Så jeg tror det er veldig viktig, for vi beveger ikke mye mer i regionen. Så størrelsen, ja, altså det er rom for utvidelse. Det er det. Vi kunne nok vært litt større, men det er noe med det koselige nærsenteret, altså.
1: Ja. Føler du at vi bor ikke langt i Lyngdal?
2: Nei.
1: Og Lyngdal lever jo på handel. Vi må jo være sverdig å si det. Og du ser det svære greiene oppe på rom. Merker dere noen stor konkurranse?
2: Altså, Lyngdal har hatt en tradisjon for å være veldig dyktig på handel. Det skal de ha. Men jeg vil jo bare si det at farsesfolk er veldig lojale. Og vi har mye besøk for Lyngdalsfolket. Og jeg ser ingenting i veien for at får du ikke tag i det i Farsund, så er det nesten bedre å gå til Lyngdal enn å reise enda lenger.
1: Ja.
2: Så jeg synes man skal heie på hverandre i regionen sånn også. Men, og jeg vet jo at det er butikker som er sammenlignbare som faktisk bedre i Farsund enn i Lyngdal, og motsatt. Så det er nok litt forskjellig fra bransje til bransje. Og så det går veldig bra her med de butikkene som er her.
1: Ja. ja. Ja, for det lekkasje, hvis du kaller det lekkasje, andre veien også.
2: Ja, visst
1: for
2: det.
1: For jeg har vært som mulig, jeg har jobbet ja. Mange år i Lyngdal. Jeg treffer jo masse lyngdalsfolk her.
2: Ja, og det veldig koselig. Og jeg tenker at da støtter man litt opp mot regionen sin, og det kjempefint. Mm. Så man må ikke se stygt på det, altså.
1: Nei. Hva ditt store ønske når det gjelder... Har du vært her i 10 år, som du sa før, du begynte jo med faktisk alle du hadde hjelp på og hva gjort på.
2: Ja.
1: Har du noen spesielle ønsker? Hva regner med at meg kan sitte her om 10 år?
2: Ja, det håper jeg vi gjør. Spesielle ønsker. Nei, jeg synes jo det at jeg håper at vi klarer oss å beholde den egenarten vi har her. Vi har et veldig vakkert senter som har veldig sånn fine materialer. Og vi har en... Jeg vet at det høres ut som en klisjé, men det helt fantastisk å jobbe her. For det at det sånn et godt samhold, og det samholdet håper jeg vi klarer å bygge videre på. For det tror jeg smitter veldig over på kundene. Vi er veldig glad i hverandre. Jeg tror jeg vet navnet på alle som jobber her inne. Så jeg tenker det å bygge et godt miljø å kunne jobbe i, for det kan være ensomt å stå på en butikk, for du en på jobb hele tiden. Så da det viktig at du vet at du kjenner de rundt deg og kan spørre litt om hjelp og råd. Så det noe som jeg synes viktig. Og så tenker jeg jo at... Vi kan bygge på hele, vi er alle avhengige av hverandre, sentrum, senteret, Vanse, Borhaug, altså at vi kan liksom bygge den stoltheten og regionen sammen ja. Enda mer. Så det blir en destinasjon, hele Farsund. For ja. Det er det fortjenende, for det så vakkert her.
1: Ja, det jo ikke tvil om. Og du sier det der bygget, altså du kjenner alle, og det ikke for meg, du springer som en vektløs rundt her, men du jo her ute konstant.
2: Ja, og det veldig viktig for meg. Altså, kjøpsenterlivet ikke som et vanlig liv. Du tilgjengelig mye, men jeg synes det gøy, og det en livsstil. Og jeg tror det viktig at jeg synlig, og at alle føler de kan komme til meg og snakke til meg. Nå har vi jo fått en ny markedskoordinator også, da, som kjempeflink. Ung jente som vi flytter hjem til Farsund. Så det sin pris, og så har vi jo verdens beste driftsleder. Han jo tilflytter, så det stas.
1: Ja. Hvor mange ansatte der her inne?
2: Altså, jeg kan tippe, hvis du tenker meg alt, og nå snakker jeg ikke årsverk da, men så tipper jeg det 130 stykk, kanskje. Ja. Mm.
1: Og en ting som jeg så tenkte på, mens jeg ventet ja. På deg her, dette jo en typisk dameplass når det gjelder arbeid.
2: Det.
1: For å si det sånn, det ikke mye gjerne prosent av det skal være så Nei. Mange mannfolk og kvinnfolk her.
2: Nei, det ikke det, så det veldig gøy når vi har arrangement og sånne ting, at vi får ta godt vare på disse her mennene som her også, for de bidrar godt. Vi har jo heldigvis både på sporten og Klas Olsson og på Burger King og på Power, så har vi jo heldigvis noen menn som Men det et stor overvekt av damer, men det bare helt perfekt, for det så kule damer, og det kult at det damer som ledere.
1: Ja. Skal det være noen feiring ut hele året?
2: Altså, vi har jo hatt hele mai som jubileumsmåned, men vi synes jo det gøy å feire da. En hver anledning til å feire er bra. Vi skal blant annet ha en fest for de ansatte i august, for det tross alt de som har vært med å skape dette. Så da skal vi gjøre litt ekstra stas på de. Og da det alle, ikke bare butikkledere, men alle ansatte som blir invitert, en stor jubileumsfest.
1: Ja. Da tror vi bare skal avrunde der, og så må vi bare si lykke til med 10 nye år, og så avtaler meg deg her nå. Vi sitter med dette
2: bordet. Helt enig, det blir kjempegøy. Tusen takk.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Kapteinen og Madeleine fikk du høre der. Ja, kapteinen han går jo under flere navn. Han har en gruppe som går under navnet Knivblau, og sist fredag så slapp de et nytt album der. Der var faktisk utrolig mye fin musikk, synes jeg for lønnetegnet. Du skal få tre på rappen her nå, ifra Knivblau. Først ut, sikte på deg.

0: Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV I en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning I antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det fortsatt streikefare I oppgjørene I staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet I natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene I de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning I farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen I perioden 2022-2025 nå ansatt I politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet I en boligblokk I Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral I Florida I natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp I flammer. Blue Origin sier at personell I sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdage fra 8 til 10.

Haugland som skjenker kaffen fra I går. Time 2 I gang her på Radio Lyngdal. Jeg heter fortsatt Morgan Lilene. Klokka di den litt over heil nå, enten klokka 8 eller klokka 4. Long, long time, Linda Ronstedt kommer her.

Vi skal straks få litt kunngjøring fra Lagerforeningen levert av Stein Helge Nilsen. Sometimes in life med Lisbeth Hauge ligger klar før det.

Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Fredag til søndag 29-31. Mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Lyngdal-saken, eller Lyngdal-menighet, de informerer om at fredag 29. mai, da det lunsj i Havgapet i Korshavn Kapell fra klokka 12 til 14, og søndag 31. mai, da det misjonsgudstjeneste med søndagsskole, og det i Lyngdal Kirkesenter klokken 11. Åbedehuset melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon. Fredag 29. det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19, og søndag 31. klokken 11, merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og også en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, Naturlos tur på Myglestøl i Kvås i regi av Lyngdal Historielag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Tirsdag, da det klokka 19 på Drange Bedehus. Onsdag er det klokka 19.30, og det på Langeland Bedehus, og da det musikkoret som synger. Torsdag er det klokka 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne. Da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Tori Skjebrok synger. Da blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister sin møteuke fra 2. til 7. juni.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Hejsan, så der var med jagmet her på plads, altså. Et du set. Ja, og nu har vi jo begyndt at kende, at på en måde, ja, er lidt sommer just i luften. Vi er nu bare i slutten af maj, det ikke det, altså. Men jeg føler, at man kan kende, at der er lidt sådan sommer i luften. Det er ikke fuldt så bidende kaldt om natten, og dagen, ja, jeg skal ikke sige, at det er sådan gruelig varmt på dagen, men det er ikke så galt. Det må jeg bare være ærlig og indrømme. Det er ganske all right. Og nu skal vi jo ha det lige der stund sånn. Det er jo ikke en måned til, hvis den skal ta litt av gnisten ut av dette her, så er det jo ikke en måned til så snur sola, så ganger de jo andre veien. Men som regel når sola bikker over gjenger mot mørk igjen, så har vi som regel i god tid med mer varme. Det er jo som da at det blir sånn dødønning, føler jeg for. Det er da jo som at du kan kjenne at det er sommer og godt. Ja, nei, vi har god tid. Vi får bare håpe at vi klarer å nyde, for å se det på den måten. Det er ikke alle som klarer det, og det er ikke alle som er laget for å klare det heller. Nei, tenk litt. Bitte grann på det også, ikke bare durer sted og håper at alle i denne her verden klarer å takle og nyte sommeren like godt som kanskje akkurat deg. Eller du er blant en av de som sliter med sommeren. Det skal vi ikke ta for i dag. Vi skal i grunnen tenke litt på hva vi ser av fugl eller hører eller et eller annet sånt. Og når sommeren nærmer seg, da hender det av og til at noen er så heldige at de har en båt, eller de finner ut at de skal rusle litt langs stranda. Når ikke badetemperaturen så god at vi tosler ut i sjøsteinene og tar også et bad, men vi nærmer oss i hvert fall denne tida, og noen har nå kanskje stukket nasa av sted ut i sjøsteinene, og kanskje de har en båd også som de kan nyte tingene i. Men da kan det jo være det at du har møtt på en fugl som heter Kjell. Kjell, sier du. Ja, han skrives ikke K-J. ELL som vanlige folk holdt på seg. Nei, dette er jo da en fugl. Og fuglen heter Kjell. Han staves T-J-E-L-D. Kjell. Men vi sier i grunn bare rundt her at det er en Kjell. Men hvordan ser denne Kjellen ut da? Ja, sen jeg sa at du kanskje måtte litt sånn ut i sjøsteinene eller litt rundt sånn for å oppdage den. Ja, så vil jeg da si at de er en vader. En ganske stor vader. Og en vader, det er jo en sånn i snipa, men det er altså en fugl som må ha vann i nærheten for å trives og kunne produsere, altså lage unge, for å si det på den måten. Og den her kjempestore vaderen er jo ikke sånn kjempestor i sin helhet. Nei, han er godt 40 centimeter. Og med sin fargeprakt, for å si det sånn, for han er svart og hvit. Vi kjenner jo som til skjera, den pleier vi å si er svart og hvit. Men den her Kjellen, den er svart og hvit. Det er ikke noe sånn at når sola skiner på at han blir litt mer sånn grønnskjer av og til blåskjer igjen, liksom skjerer jo. Neida, den her er ren hvit og ren svart. Og skal vi kanskje ta og gå gjennom hvordan han ellers ser ut. Vi har jo sagt at han passerer sånn i snitten 40 centimeter på størrelsen. Du kan si det sånn at nebbet, det er litt spesielt på denne Kjellen, er et fantastisk godt kjennetegn. Det er veldig få fugler som har et så godt kjennetegn på nebbet sitt som det Kjellen har. For det lyser oransje. Ja, det er altså helt på denne tida her. Vi har jo altså så en fin tilværelse som du kan få, og da sier det seg selv at da lyser nebbet til Kjellen fram. Å, helledussan. Så da vet vi at han er svart og hvit med et lysens oransje nebb. Ja, og så er han i grann over 40 centimeter.
Nei, jeg tror ikke helt det heller på hvordan du skal kjenne han igjen sånn sett. Men det ikke så hoppende galt å kjenne deg. Og mens du grubler på om du har sett denne skapningen en av plass i sjøsteinene langt ute på et skjer eller hva det måtte være, kan godt være at du har spadd jobbet, men det må begynne noen år siden. Så kunne det være at denne kjellen dukte opp på den jobbloggen hvis du var ute på Listerland eller noe sånt. Uansett. Her kommer det noe musikk, sånn at du kan få tenke i fred.

Da har du kanskje grublet og tenkt. Ikke med deg. Det kan bare være at du prøver å nynne til musikken og har glemt alt jeg sa I sted. Det jo typisk. Her sitter jo jeg, vet du. Prøver å lage et program for å få deg med og få deg litt interessert I fugler, og så har du glemt hele sølla mitt. Ja, ja, ja. Men så jo jeg sånn lager at jeg gir meg jo ikke med det første. For nå jo som dette her programmet delt I to. Så når ikke du fikk med deg som den første del, nei, så kan jo jeg klare kanskje å banke det inn I deg på en del nummer to. Sånn at du blir grann sånn, ja, skal ikke si at du blir interessert, men kanskje det at du får lyst til å se den her fuglen hvis du ute I sjøsteina. Og det må jeg si at det som vi kaller en vader, som ute I sjøsteinene, ja, han kan være inn på jord og holdt det på seg, og litt sånn, men du kan si det sånn, han liker å ha vann I nærheten på den måten. Og så jo størrelsen til å være sånn I sniballen og sånn, så han ganske stor, altså en vader, for eksempel den måten. Det en sånn spesiell fugle som liker å ha det blått. Så han jo litt svær I forhold til mange av de andre. Så han ja, passert 40 centimeter. Og så fikk vi med dere det da, at det her neppet, det var jo sjølysende sånn oransje nå på denne tida. Ja, for nå det mange fugler som liker å være I sin prakt. Så den her kjellen, den I sin prakt. Et sjølysende oransje nepp. Så kommer hovet, som ganske så svart, I grunn av hele hovet alls svart. Men hvis du hadde kommet nærmere, da hadde du oppdaget at han et rødt øye. Ja, tenk på det du. Men det mange av de her sjøfoglene og ting og tang som et rødt øye. Jeg kan ikke svare deg på hvorfor. Kjellen da et rødt øye, og så han et sjølysens oransje nepp. Og så han da svart I hovet. Hele hovet alt da svart. Så kommer ryggen, som også svart. Og så mener jeg at han, når du ser han fly, så han en stjerte. Og da kan du si det sånn at på den stjerten så han svart igjen, så blir han liksom kvit på noen av de fjørene, så oppover ryggen blir han da kvit. Så et kjempegodt kjenning. Pluss at han fer som en god markert kvit streg I den svarte vengen under han fly. Og så han da et kritt kvitt bryst, som henger helt oppi fra brystkassa og så helt bak. Og hvis du da passer på at du kanskje kikker på beina, så det mer sånn rosa-aktig. Vi jo vant med at fuglene som på foringsplassen hos dere, det ikke så mye farge på de beina. Men den her jagger med ta farge på beina. Rosa bein. Og sjølysens oransje nebb. Og så han rødt I øyet. Men ellers han jo svart og hvit, for å se det på den måten. Og så han jo noen lyd. Ja, tror det eller ei. Han lyd. Og lyden. Den litt sånn grei å få med seg, for det jo som kjellen som den her lyden. Det han mest alene om å være, vil jeg påstå å si. Kan jo være noen som minner deg I bitte grann om, men klarer du å lære den her kjellen her? Ja, så du på god fot til å minnes jo som at, ja, ja, ja, Den lyden hørte da ekkoplass. Det var kjellen, ja. Aha! Sånn skal det være. Sånn jeg vil at du skal få med deg de her programmene. Sånn at du minnes at du kanskje har hørt eller sett en av de fuglene jeg prater om. Og I dag så det jo rett og slett kjellen vi prater om. Altså, en fugl med nok så godt og kjent fløytetone eller melodi eller sang eller hva du vil kalle det. Der hørte du kjellen, og så var det den som hadde litt sånn sjølysens langt oransje nepp. Ganske så spist og langt, ja. Ja, jeg helt enig med du I det.
Og så kom håret, som var ganske markert og svart. Og var du da nærme, for å si det sånn, ikke bare kjempeheldig, men du var nærme, kanskje hadde en kikkert eller et eller annet sånt, så ville du da se at øyet rødt. Og så sa jeg at resten av håret og hals var svart. Så kommer ryggen, og den jo svart. Og når han da skal til å fly, så vil du se at vengene er svarte, men det en markert hvit strek i den. Og da vil du jo se det at liksom, litt opp etter ryggen, altså på rumpa, der vil du se han er hvit samtidig som stjerten er hvit. Men så fjerner en svart strek helt ut i hendene. Og hele brøst og alt ihop, det kvitt. Det han rett og slett ikke, for han hadde jo et svart hoved liksom, som hadde med seg halsen, så du kan i grunnen si det at det han ikke kvitt helt oppbundet til haga. Nei, han kvitt i grannet forbi. I for brøstkassa og alt ihop, skikkelig kvitt. Og dette en fugt som markert svart og kvitt. Og så har du den her berømmelige lyden. Da håper jeg at du har fått med deg kjellen i dag. Så neste gang du sitter i båten eller tosser langs stranda, så kan du være heldig å se den. Og med den så sier jeg på gjenhør herover Radio 1.

Odarose brenner din gitar. Vi ser på dagen I dag. Det blitt fredag 29. mai, årets 149. dag. Det 216 dagen av 2026. Magnar og Magnil har navnedag I dag. I 1917, John F. Kennedy, en amerikansk politiker, han var demokrat, ble født. Han gikk bort I 1963 når han ble skutt og drept. Han var USAs 35. President fra 1961.

0: Trangfødsel og drømmedame, og med det så ønsker Morgan Lilene deg en god fredag videre, og en god helg når den tida kommer. På gjennom, takk for at du hører på Radio Lyngdal.
1: Well, I woke up Sunday morning, with no way to hold my head, that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one.

0: Det fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det håp om løsning. De fagorganiserte nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i Oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Fredag til søndag 29-31. mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, de informerer om at fredag 29. mai, da det lunsj i Havgapet i Korshavn Kapell fra klokka 12 til 14, og søndag 31. mai, da det misjonsgudstjeneste med søndagsskole, og det i Lyngdal Kirkesenter klokken 11. Åbedehuset melder om at det blir møtehelg 29-31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den indre sjømannsmisjon. Fredag 29. er det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag klokka 10-15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi også imot rene, pene og hele klær. Og også en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandels Narkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpe I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Tirsdag, da det klokken 19 på Drange Bedehus. Onsdag det klokken 19.30, og det på Langeland Bedehus, og da det musikkoret som synger. Torsdag det klokken 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne, da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne, da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne, Anne og Tori Skjebrok synger, da blir kollekt på møten, alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister si møteuke fra 2. til 7. juni. Og da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det under Åpen Himmel-redaksjonen her på radioen som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre Odd Andreasen berette dagens ord. Men aller først litt fin musikk.

Ja, god morgen igjen. Det Oddbjørn Andreassen som denne fredagen vil avslutte for dere denne uka med andakter. Jeg utrolig glad at jeg har vært med dere denne uka. Jeg setter utrolig pris på at jeg får på denne måten får lov å bringe evangeliet om Jesus ut. I går så snakket vi litt om det å være verdifull. Og det skal jeg jo fortsette med litt i dag. Jeg tror det er viktigere enn noensinne at vi får dette inn over oss, at vi er verdifulle. Og som sagt, Åge Samuelsen var jo utrolig en av de sangfuglene som gikk rundt og sang og spilte og forkynte Jesus. Litt annerledes enn alle andre, men det, verden, det å være en original som Gud har skapt oss, hvor viktig det er. Jesus sier til dem, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det ender 4 måneder, så kommer høsten. Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene. De har alt hvite til høsten. Dette å få lov til å være et vitne i Radio Lyngdal ser jeg som veldig stort. Skal vite det at radioen har vært en viktig del av meg helt siden 1999. Det å være i, kanskje ikke der de store avgjørelsene tog, ble tatt, og til å være der jeg i dag, er jo sin misjon for oss alle. Gud setter oss på forskjellige måter, og du skal vite det at Radio Lyngdal gjør en utrolig god gjerning gjennom året. Du er i denne sommertiden for lov til å lytte til KVS, Sarnsdal, og det er flott at vi gikk på den måten, at Radio Lyngdal kan bringe evangeliet opp på den måten. Og andaktene som går hver uke gjennom hele året, det er ikke flott. Jeg tror samfunnet rundt i Listerregionen, de som hører Radio Lyngdal, at mennesket har fått utrolig stor hjelp med akkurat dette, og være en del av dette, setter jeg utrolig stor pris på. Ja, siden 1999 så har jeg vært der og prøvd på beste måte å bringe evangeliet om Jesus ut på min måte. Å bringe evangeliet om Jesus, det var noe som jeg tror det vi trenger å være originale, gjør vi ikke? Jeg tror ikke vi skal kopiere andre på noen som helst måte. Men jeg tror det er lett for oss at det blir på vår vei og vår måte, i stedet for Guds vei og Guds måte. Dette jeg tror jeg er noe som ligger i oss alle, at vi ønsker å styre litt av det Gud vil med vår liv. Jeg er overbevist om at Gud åpner døren og han stenger døren. Men dette at vi føler at vi er verdifulle, det gjelder i alle sammenheng. Hvis det ikke mennesker som går ut av mitt hjem, går ut av et menighetslokale i dør der, føler at de er verdifulle, da har vi egentlig bommet, har vi ikke. For det er dette Jesus og Gud gjennom alle tider har prøvd å få oss til å forstå. Du er alt for meg. Se, jeg har satt foran dere en åpnet dør, som ingen kan stenge igjen, står der i åpenbaringsboka. Det er dette alle skal møte når de kommer til en menighet eller et hjem. En åpen dør, en trygg møteplass. Dere sier det 4 måneder til høsten. Løft blikket, for jeg sier dere at høsten er nå. Jo, vi skal møte mennesket der mennesket er. Jesus når han vandret her nede, så vandret han ofte i kirkens yttergrense. Veldig ofte. Han vandret der mennesket trengte han. Hvis Jesus vandrer på samme måte i dag, i kirkens yttergrense, så kommer jo spørsmålet til oss alle, hvor er da kirkens sentrum? Jeg er overbevist om en ting, mine venner. At kirkens sentrum er der hvor Jesus er, og der hvor synd møter nåde. Se,
Jeg har satt foran dere en åpnet dør som ingen kan stenge igjen. Til slutt, på denne fredagen og denne andagsserien, vil jeg komme med historier som jeg synes bør treffe kanskje til oss alle. Det handler om godseier og en vedhogger. Det hendte for lenge siden. En fattig vedhogger holdt på med arbeidet sitt. Da kom en rik godseier forbi. Godseieren stoppet og sa til vedhoggeren: «I dag har jeg utvidet eiendommen min. Hele den dalen der nede, så langt øyet rekker, er min.» «Ja, så», svarte vedhoggeren. «Jeg eier alle åkrene her, og hele fjellpartiet der oppe er også mitt», fortsatte godseieren. «Ja, så». «Også himmelen der oppe», spurte vedhoggeren og pekte mot skyene. Godseieren svarte ikke. Han bare trakk på skuldrene. «Den er min», sa den enkle vedhoggeren. Øynene hans strålte i det han så oppover. Om natten drømte godseieren at den rikeste mannen i byen døde. Han våknet og var forskrekket. Det måtte jo være han. Han var så takknemlig for at det bare var en drøm. Utpå dagen fikk han besøk av en nabo. De satt og pratet om litt av hvert. Så sier naboen i forbifarten: «I natt døde den gamle vedhoggeren av hjerteslag.» «Ja, så.» Godseieren satt lenge stille. Mange tanker rumsterte i hans indre. Han, den fattige vedhoggeren, hadde altså vært byens rikeste mann. Til slutt, hva er din og min situasjon? Hva er hjertet fylt av? Kommer spørsmålet denne fredagen. Godseier eller vedhogger? Jesus sa da til de 12: «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord.» Så vil jeg på denne måten oppfordre oss alle til å løfte blikket ut av den kretsen som kanskje den enkelte av oss er i. Jeg tror det er lett å låse seg fast i den gruppa du er i. Det kan gjelde bibelgruppe, det kan gjelde mye annet. Vi er så trygge der vi er. Men Jesus sier: «Den eneste trygge plassen, der er det. Der jeg er. Så løft blikket. Jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Og det er dere som vil takke for denne uka, og håper Gud velsigne deg rikelig alle sammen. Fader vår, du som er i himmelen, hellige være ditt navn, kom i ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre syndere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren velsign deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Og av og til så blir vi fryktsomme, og sammen skal synge til slutt der: «Når jeg fryktsom blir.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: I denne ukas andakter har vi tatt utgangspunkt i Johannes 17, det vi kaller Jesu ypperste prestelige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir oss et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen, rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor har overskriften for denne uka vært «Jesus ber for det». La oss lese vers 20-26. «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik som du, far, i meg, og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt til dem, for at de skal være ett, slik som vi ett. Jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Ukens siste overskrift at de alle må være ett. Når du hører et band eller orkester spille, så det ikke sånn at alle instrumentene høres like ut. Og det heller ikke sånn at alle spiller akkurat de samme tonene samtidig. Hadde alle instrumentene hatt samme lyden, så hadde lydbildet blitt endimensjonalt og fattig. Hadde alle spilt de samme tonene samtidig, så ville det også blitt ganske flatt og kjedelig. Nettopp det at instrumenter har ulik lyd, og at de spiller ulike toner, gjør at det formes akkorder, harmonier, melodi og dynamikk som gjør musikken rik, interessant og fengende. Det viktige at de følger det samme partituret, at de spiller i samme dur, og at alle følger dirigenten. Dette også noe av tanken som ligger bak denne delen av Jesu bønn. Nå ber han for de som gjennom deres ord kommet til tro på meg. Nå vi 2000 år senere, og vi frukten av de ordene som de første troende ga videre, som har gått fra generasjon til generasjon, og som nå har nådd oss. Jesus ber for oss at vi må være ett, at vi må være en enhet. Og hva målet for det? At verden skal se hvem han Jesus hodet, og vi kroppen. Han treet, og vi greinene. Han dirigenten, og vi musikerne, for å bruke bildet vi starter med. Vi forskjellige i personlighet, bakgrunn og uttrykk. Vi har fått ulike nådegaver og naturgaver av vår far i himmelen. Vi ikke ment å være helt like. Disipler av Jesus kommer i alle farger og fasonger. De kommer i alle slags personligheter, og de kommer med alle slags gaver og talenter. Hva blir resultatet når vi alle finner vår stemme? Når vi spiller vårt instrument etter dirigentens anvisning? Det blir en vakker symfoni eller et vakkert musikkstykke. Enheten oppstår når vi adlyder dirigenten og spiller den delen vi skal spille. Paulus maler også ut dette bildet, når han snakker om at vi Jesu kropp. Vi trenger alle funksjonene på plass for å fungere optimalt. Den beste menighet i verden den hvor alle medlemmene finner sin utrustning, sine gaver, sin oppgave og begynner å fungere i de. Jesus sier også i Johannes 13, vers 34-35. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. For dette skal alle forstå at dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Beviset på at vi Jesu disipler, at hans kjærlighet virksom i oss. Hvis vi drevet av den kjærligheten som han viste oss, hvis vi elsker hverandre, så blir menighetsfellesskapet en vakker symfoni som tiltrekker mennesker. De vil se og forstå at vi Jesu disipler. Vår interne kjærlighet blir det eksterne beviset på at vi Jesu disipler. Dessverre så det ikke alltid kjærligheten som har vært det folk har tenkt på når de har møtt oss eller betraktet oss fra utsiden. Det har vært mye uenighet, og det har vært mye splittelse. Derfor ber Jesus for oss om at vi alle må være ett. Det innebærer også trosøsken i andre deler av storfamilien. Hvordan kan du bidra til enhet og kjærlighet i ditt miljø i dag, som et svar på Jesu bønn? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel fra Norea Mediemisjon. Og andaktsholder, det var Dag Øyvind Noreid. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Du lytter til Radio Lyngdal. Det fredag, klokka nærmer seg 11, og vi skal ta en kjapp gjennomgang av hva som skjer resten av dagen I dag. Vi får nå etter riksnyhetene, får vi lister til 2030, ønskekonserten med Maja. Den varer I 2 timer frem til klokka 13. Innimellom der, cirka klokka 12, da får vi nyheter og reklame og oppslagstavle med kunngjøringer fra lagerforeninger. Klokka 13.05, da det non-stop musikk med danseband. 14.05, da det non-stop med norsk på norsk. Klokka 15.35 får vi oppslagstavle igjen. Klokka 16.02, da blir det kaffekoppen, en gjenlytt med den fra tidligere I dag. Så får du reprisen på lista til 20.30, klokken 18.05 til klokka 20. Klokka 20, da Torri Nørset på plass med min musikk, og kveldsendinga I kveld, klokken 21. Den det Anne-Marie og Tor Ivar som har. Så det altså fra klokka 21 og frem til midnatt. Da kan du høre de og ringe inn og svare på spørsmål. Men nå klokka snart 11, og vi får lister til 20.30.

0: Partene kommet til enighet også I meklingen I Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg I tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret I staten ikke I havn enda. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler I Europa må få en lett synlig indikator I bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november I år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV I en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning I antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming I flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger I uken, men søppelet blir I praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved politihøyskolen I perioden 2022-2025 nå ansatt I politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøyskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet I en boligblokk I Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
3: Nå det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen. Circle K I alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatn, Coop Prix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øverbyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
4: Der var vi på plass, kan du si. Lista til 2030 klar, og jeg håper dere det. Enten at du sender meg sms på lista, Og da begynner med kodeord og lister et mellomrom, og så meldinger de. Gratulerer noen med dagen. Ønsker de jeg bare god helg i finværet, eller et eller annet med musikkønske og sånn, og så sender du det til 2030. Eller sender du med snap, sånn som noen har gjort, jeg har sett det. Og så hvis du venn med Radio Lyngdal på snap da. Eller så ringer du 38 34 31 90, og så kommer du rett inn i studio, rett til meg, uten filter, akkurat som nå, velkommen inn i studio.
5: Hei, uden filter, Hans Sigurd.
4: Hallo, hallo.
5: Hei, Maja.
4: Hei.
5: Du, i dag vil jeg høre en spesiell sang fra Sørlandet, vet du.
4: Ja.
5: Selveste Flekkerøya, Flekkerøy gutter, med en får jeg låne din båt, altså selve plada, men sangen heter Er passe i orden. Han ligger på både YouTube og Spotify, så du finner nok.
4: Ja da, jeg har funnet den, jeg.
5: Så må vi hilse til Paul Harry, og så til Signe Nilsen, og så får vi ta med gubben hos sin også da. Og så hele familien min, og Øyvindan, og hele Sylamitten fra A til Å. Så har vi ikke glemt så himla mange, det er uden de med det tødland, skulle jeg si, men de kan jo bli med.
4: bare ta med hele linjen, så er du, i hvert fall har du ryggen klar.
5: Ja, jeg regner ikke med Morgan, sier det der ude da.
4: Nei. I dag
5: må ta farfar av dem, men den får jeg ta i gang senere.
4: Ja, gjør du det?
5: Ja, fin den. Det må jeg få lov til å si. Men jeg skal ikke oppholde det så himla lenger. Men kan du ikke bare ha en fin helg, og så snakkes vi kanskje med Uge?
4: Jo, nei, om jeg Uge til, så er ikke jeg her. Beklager det.
5: Ja, men da ser jeg det vel alligevel i stedet for.
4: Ja, det kan jo være etter hvert, men jeg sier det rett og slett hos Riksmekleren i Oslo.
5: Ja, men
4: på fredag i neste uke.
5: Landsbyen på siden Lillehammer, skulle du si.
4: Ja, ja, det er jo det der. Det er jo det der.
5: Det er
4: jo
5: det
4: der.
5: Kose deg der inne i byen,
4: da. Jo, jo. Men det, du må kose deg i helgen.
5: Ja, i like måte.
4: Takk. Ja, greit. Hei, hei. Jeg kommer Flekkerøy, guttene, med Er passe i orden. Ja.

0: Flekkerøy-guttene der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei. Det Toril Fernand som ringer her.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo. Jeg ønsker denne vikingen å ha en venn som du.
0: Ja.
1: I det samme.
0: Ikke det så flott?
1: Og så hilser jeg til alle med kaffe i bordet i senter, og så til Olaug, og så til Linda og Kjellbjørn.
0: Ja.
1: Ja, og så en god hilsen til deg, Maj-Britt.
0: Tusen takk for det. Ja, skal du ut og lide solen da?
1: Ja, det noe soversiden her nå.
0: Jeg så kanskje at det ble kanskje litt, det, jeg var så glad det skulle bli så fint vær nå, så.
1: Ja, det blir sikkert finere over dagen, det gjorde det i går.
0: Jeg har jo et lønnelig håp om det.
1: Ja.
0: Så jeg kan fornyde noe sol.
1: Ja.
0: Så nå er det jo helg.
1: Ja, nå er det jo helg, så vi får håpe det.
0: Ja, du har en sjans.
1: Ja, vi gjør det. Hei. Må du bare ha en fin helg videre, Maj-Britt.
0: Jo, takk, i like måte. Kos deg.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer vikingene med en venn som du...

0: Lyngdalssesongen der med Birger og Ola Åse, tror jeg der står. Nå det klart for nyheter fra inn- og utland, og så kommer det litt oppslagstavler, kommer, og så kommer det litt reklame for hva du kan finne på I nærmiljøet din, I helga og litt utover. Men så vi plutselig tilbake igjen om litt.
1: Staten kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% I tråd med rammen I frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler I Europa må få en lett synlig indikator I bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november I år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV I en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning I antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming I flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger I uken, men søppelet blir I praksis tømt to ganger. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde I går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius I høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Fredag til søndag, 29. til 31. mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, de informerer om at fredag 29. mai, da det lunsj I Havgapet I Korshavn Kapell fra klokka 12 til 14, og søndag 31. mai, da det misjonsgudstjeneste med søndagsskole, og det I Lyngdal Kirkesenter klokken 11. Åbedehus melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon, fredag 29. Det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11, merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og også en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur, og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl I Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandels Narkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Tirsdag, da det klokka 19 på Drange Bedehus. Onsdag det klokka 19.30, og det på Langeland Bedehus, og da det musikkoret som synger. Torsdag det klokka 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag det klokka 19.30 på Betlehem Brekne, da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokka 17 på Betlehem Brekne, da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokka 19.30 på Betlehem Brekne, Anne og Tori Skjebrok synger, da blir kollekt på møten, alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister si møteuke fra 2. til 7. juni. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om vi til stede, I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug, I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100.000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
0: Yes, det bare løp å kjøpe bonge med en gang de ligger ute, tror jeg. Da vi tilbake igjen I lister til 2030, og jeg sitter klar en stund til, og så sier jeg bare velkommen inn I studio.
5: Ja, takk for det, Maja.
0: Ja, du må se på klokka, vet du, Ronny.
5: Hva sier du?
0: Du må se på klokka før du ringer. Så vil du ikke se den som så lenge og vente.
5: Nei, det ikke bare med det her I dag. Det gjennom reklame. Det gjennom det helt så god. Nå just da jeg kom inn en god tid, men jeg har vært ude og jobbet fra. Jeg må jo være ferdig nå fra før 12 med en jobb, så jeg hadde bestemt meg på det. Jeg må ringe deg, vet du. Jeg kan ikke svikte det, vet du.
0: Nei, jeg begynner jo å lure.
5: Og helst, du hadde du greit pinser da. Helst, hadde du greit pinser.
0: Kjempe. Kjempeknallig.
5: Ja, nydelig vær her. Her var det nydelig vær her ute på Borås, spesielt I Borsan. Der hadde vi jo underholdning, vet du. Det var jo et seilbåt som kjørte inn på vi merkene til oss. Kjørte seg fastere inn, så vi måtte prøve å berge ut igjen der. Så det var litt action der ute, vet du. Så.
0: Det greit med litt heller, action.
5: Ja, det er det. Så. Jeg så det I grunn fra kjelleren min, da jeg så var inne forbi merkene og kjørte, så jeg visste at han kom til å kjøre seg fast før, eller senere inn I det vi på.
0: Så, det som han der er som fikk hele dette her skibet nesten inn I soverommet. Han ja, oppe ja, ja. På det der konteinerskibet som nesten kom inn I huset. Mangler jo bare ja, en få meter.
5: Ja, det utrolig, altså. Og så kjører de på GPS, vet du, så sier de til han, og han sa han kjørte på GPS, men du må jo kjøre på merkene, det jo merkene som det jo kystverket, det jo merkene fordi du er grønt og du rødt, så du må kjøre på merkene imellom der, sa jeg. Så jeg, han kjørte på GPS'en, så han skulle til Sør-Europa med seilbåt, så sier jeg, du kommer landfast lenge for den siden, hvis du skal kjøre på GPS'en, så. Ja. Så det det jo da.
0: Åh, ja. Vil du høre musikken?
5: Du, jeg skal ha en ny, jeg hørte meg just på raden en dag, eller hørte seg. Han heter Raballos. Det er jo bandet. Og så heter han trailersjåfør. Mhm. Den veldig fin. Så jeg hørte han på raden, så tenkte jeg kunne spille noen hos deg I dag, så det det. Ja. Ja da, så du skal ha det sted neste helg.
0: Ja. Men heter, blablabla. Raballos. Og så var Trailers.
5: Ja, Baldos, med R-A-B-A-L-D-E-S. D-R-S.
0: Ja.
5: Og så det Trailers chauffør.
0: Finner han nå. Jeg litt usikker på om det den, Baldos. Ja da, jeg skal lede litt. Bare kom med hilsninger I vei, du.
5: Ja, det kan jeg like å gjøre. Men jeg tar med I gang. Jeg tar jo selvfølgelig deg der inne, og du kan se over morgenen deg der inne, altså.
0: Sten Helga I hvert fall.
5: Ja, jeg må hisse jeg får møte han I hvert fall. Så det ikke så lenge han skal sende kveldssending snart. Så det vil vi jo altså igjen. Så han og Frank, så. Ja. Så får jeg hisse da til Ove Bennesen og Edith og Jan Egil I Tone Høyland, Olvo Nils Aves Skolvold, Kalle og Kari resten av kaffen I Farsen, Linda Kjell Børkram, Mellom I Havnes og Bore, Egil Martinsen, Karin Johansson, og Eva Hans Lyngstad, og Eugen Mermok. Merberg og Sten Stillåsen, og så må jeg hisse med Rita, hvis jeg har sikker på I dag, hun blir her fri på fanen, Rita og Jansen, hun blir her fri på fanen, og helst alle kjente I, ja, rundt I år, ønsker alle en riktig god helg.
0: Ja, det flott.
5: Ja, det veldig flott. Ja. Ja. Så da blir det jo 14 dager til du tilbake igjen.
0: Yes, sir. Ja, jeg var ikke forberedt på at jeg skulle til Oslo nå, for å si det sånn. Jeg hadde ikke tenkt det før etter ferien, egentlig.
5: Nei, jeg skjønner.
0: Men nå ville de ha det sånn, og nå ble det jo løsning I natt for disse hotellene, ja. Avtalen, greiene der, så det var jo kjempebra. Da hadde håp for alle oss andre.
5: Ja, jeg visste ikke det. Det helt sikkert.
0: Så tar vi det der.
5: Det ordner seg som regel, altså. Det bra det. Så,
0: ordner seg for snille jenter og gutter, alltid.
5: Det gjør det. Det helt rett. Det rett
0: Så tar jeg det som ferie. Litt ferie må man jo ha innimellom.
5: Det sant.
0: Så jeg skal ha buss.
5: Nå,
0: det
5: så fint.
0: Jeg tar bussen inn til, inn til Oslo og tar bussen hjem igjen.
5: Ja, akkurat, ja. Det denne flybussen du tar da? Inntil,
0: nei, jeg tar Vy Express.
5: Ja, Express er det, ja.
0: Ja. Så, får vi se om jeg kan komme med akkurat fra Vigeland, eller om jeg må til Kristiansand, men det må jeg bare se. Men det himmelig greit.
5: Ja, ja, da har du bare bare sidder, så er du helt til deg inne der, så kan du ikke tenke på noe.
0: Det er bare å si det der, du kan lukke øynene til og med. Sant?
5: Ja, ja, ja.
0: Det, det er så greit. Og du kommer av på riktig, og du kommer av på riktig stasjon. Han går jo ikke lenger enn til Oslo S.
5: Nei, det er bare når du sitter på tog. Da må du fly med. Ja, for hvis du skal på en stasjon i mellom, det var jo som en som på vår, han skulle kjøre her i Mora opp på tog på Snartemor, så han bilen stod og sviver, så kom jeg inn i toget, så gikk vi toget, da stod jo bilen igjen med bilen og stod og sveif så.
0: Ja, det var smart.
5: Ja, det er noe en mørk.
0: Ja, nei, skal vi spille litt
5: ja,
0: Rabaldos?
5: Ja, vi gjør det også. Ja, men gjør det, Teilers skal gjøre. Så for du har en riktig god langhelg, og helg også, og en god tur kan jeg i Oslo da.
0: Jo, takk. Skal kose meg. Så er jeg tilbake igjen om 14 dager.
5: Ja, så snakkes vi igjen da igjen.
0: Ja, vi gjør det. Håper jeg.
5: Det er meg.
0: Hei, greit. God helg.
5: Ha det, ha det,
0: ha det. Her kommer Rabaldos og trailersjåfør, hvis jeg kan få det til her.

0: Raballos der. Velkommen inn i studio.
1: Hei Maja, dette Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hallo,
1: hallo. Hallo, hallo.
0: Og musikkønske da? Vil du ha?
1: Åh, for en sang jeg skal ha. Jeg tenkte Status Quo med Roll Over Beethoven.
0: Vi ser. Ja.
1: Du fant den, ja.
0: Ja, ja. Det jo en kjent sang.
1: Jo, det jo det. Det det jo.
0: Veldig kjent sang. Så den
1: det
0: gjør vi.
1: Så greit, ja. Ja, så må jeg jo ha noen hilsen, vet du.
0: Ja, det må du.
1: Følg meg inn så mye til deg. Det var trist ikke du skal være der neste fredag.
0: Ja, jeg beklager at det ikke er mest som styrer dette her showet.
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Men da vi ferdig nå, så blir det mulig. Hvis ikke vi blir enige, så må vi jo inn en gang til, kanskje. For da blir det jo streik. Men jeg satser på at det blir enighet, og så at det er bare sånn walkover.
1: Ja.
0: Mm. Jeg har ikke tid til noe annet.
1: Nei, jeg skjønner. Du har med å stå i.
0: Ja. Ja, da. Har man gård, og har man hus, og sånne ting, ja. Så blir man aldri arbeidsledig.
1: Nei, jeg har aldri det. Nei, det er sant. Det er alltid noe.
0: Altid noe. I går stakk sauen ut av gjerdet, så da var det jo å løpe som gale. Sant?
1: Ja.
0: Ja da. Kan ikke ha de inn i naboens kjøkkenhage?
1: Uff, nei, det kan ikke.
0: Nei. Hun ikke noe fornøyd med det hvis jeg gjør det. Men,
1: nei.
0: Ja. Så jeg sier det, man blir ikke arbeidslig. Jeg har ikke tid til å sitte på mekling.
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Så sånn er nå det.
1: Ja da, men det ordner seg sikkert greit.
0: Ja.
1: Men jeg må hilse å møte deg, og så må du ha en god dag, en riktig god helg.
0: Takk, i like måte.
1: Og så er det noen flere der ute?
0: Tror Sten Helge kanskje er der litt til.
1: Ja, for å hilse så mye til han da.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
1: Som har det kjempefint. Det er litt overskyet i hvert fall her oppe.
0: Ja, det er jo rimelig mørkt her i studio da, med alle gardiner
1: ja,
0: nede. Så det...
1: ja, nei, det er mørke skyer, så det blir, jeg vet ikke, men vi har jo meldt fint vær, så vi får håpe det kommer i hvert fall.
0: Ja, jeg har en sjanse på at det kommer. Jeg har så mye jeg skulle ha gjort på utsiden nå i finværet, så det er ja, at jeg bare
1: jeg
0: har ikke tid til å ha regn. Ellers må vi bare kle oss, er det ikke det. Sånn det?
1: Jo, da, det finnes ikke dårlig klær bare. Nei, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
0: Akkurat. Jo. Og så er vi helt vanntette, sant?
1: Ja, visst er vi
0: det. Og tenk deg der følelsen av å gå inn og ta en god varm dusj, og så en kopp kakao, eller kaffe, eller hva det er, og så sier det godt.
1: Ja.
0: Kan det bare regne.
1: Jo, hos meg så har vi hatt vannlekkasje. Så har de holdt på et halvt år nå. Nå ble de ferdig til uka.
0: Å, kjære venner.
1: Vi hadde to rom, det var i ganger, og så var det på vaskerommet. Så skulle de skifte nytt belegger og ny tapet og nye vegger og ja.
0: Mm.
1: Så det er litt kaos for øyeblikket, men nå blir det heldigvis til uke, så blir det i orden.
0: Ja, det håper jeg jo. Og det er noe herk.
1: Så lenge de har dratt ut, så har det vært 9 uker ikke de har vært der, og sånn frem og tilbake.
0: Ja, da har det blitt sprø.
1: Ja. Så jeg blir litt trøtt akkurat det der. Ja. Så jeg skal være blant den dagen når de er ferdige.
0: Jeg bare ønsker deg lykke til.
1: Ja, takk for det.
0: Vi får litt status quo. Er ikke det sånn?
1: Ja, det hjelper det, vet du. Det hjelper med noe musikk.
0: Ja, det gjør jo det. Bare å lukke øynene og så drømme seg vekk.
1: En må bare det.
0: Ja,
1: men du må det så godt du kan. Men da kommer du om 14 dager til, så vi får bare glede oss til da.
0: Ja, ja. Vi snakkes da.
1: Det er helt topp.
0: Hei, greit.
1: Fint.
0: Ha det.
1: Ha det godt, Maja.
0: Hei.
1: Ha det.
0: Her kommer Status Quo. Roll Over Beethoven. Ja.

0: Det var status quo med litt sånn at den ble helt anpusten her. Men det var i hvert fall det det var. Velkommen inn i studio, frua.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Det fru Fischer her.
0: Ja, jeg så det.
1: Det ja, det bra.
0: Ja.
1: Du, i dag ønsker meg Lefty Prissel.
0: Ha?
1: Hefte Lefty Prissel. L-E-F-T-Y T-R-I-S-S-E-L
0: Fritzel, ja.
1: Prissel. P-R-I-S-S-E-L.
0: Ja, ja. Hva faen skal du ha?
1: If you got the money, I got the time.
0: Ja.
1: Det bra, du. Godt jobber. Prissel, det bra, du. Og det resten som jobber med radio, det kjempeflinke. Og takk for hilsen fra Toril og Tor på Løvdal og så viser til Tordes Haugland og til tante Helga og til resten av klubben og så ønsker alle god helg og ta vare på hverandre.
0: Ja, fått med oss
1: så da må det ha det godt, alle mann.
0: Kan du også ha en god helg?
1: Yes, jo.
0: Og en god uke.
1: Ja, tusen takk, du og du også.
0: Jo, takk. Det skal jeg.
1: Ok, da ha det fint.
0: Ha det. God helg.
1: Ha det.
0: Her kommer Lefty Fritzel, er det det han heter eller noe? If you got the money, I've got the time.

John Williams der. Vi skal over til de som har sendt inn noen snapp her for Aslaug Alden. Hun hilser til Heinz og til Ingrid og Vigdis og Jorunn og Arnold, Dagny og Judith og Else og Øyvind og Roy og Kåre Gjellesvik og Jenny i Mandal og alle søskenbarna i Flekkefjord og til Øyvind Løvås for hilsen og så til meg. Tusen takk for det, Aslaug. Og så ønsker hun å høre det med E6. Og den kommer her.

Aaron Neville der, skal du se. Sånn, der. Stopper med denne. Wenche Tønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland, Else Gerda Bjerregaard, Dagny på Hidra, Ida Hoveland, Chris Alfhild i Spinn og Morgan og Stein Helge og ellers alle kjente. Så skal dere få Vindsnes Trekspillklubb med Der Fotlandsfossen bruser.

Lindesnes trekspillklubb. Da det bønnhørlig slutt for I dag på denne sendingen, men jeg fortviler ikke, vi fortsetter jo alt den gode musikken og programmen og all verdens utover hele dagen og helgen og litt til. Dette programmet her går da I reprise klokka 18.05 I kveld. Da kan du høre alt sammen om igjen, og så kommer Torri med min musikk, og så det kveldssending med Anne-Marie og Thor Ivar I kveld. Og det bare å løpe og kjøpe bingo-bong også, for toppgreien gikk ikke I går. Så da blir det to tall neste uke. Ellers, ingen sending for meg neste uke, men tilbake igjen 12. Inn mot helgen nå skal dere få litt Charlie Pride. Og her kommer Kavliga. God helg, god uke, og husk, ta vare på hverandre.

0: Europa må få en lett synlig indikator I bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november I år. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde I går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius I høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen, Circle K I alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: staten kommet til enighet med LO stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenge og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde I går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius I høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentantene har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal.

russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer fire likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no. Ha!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer fire likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenge og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Fredag til søndag, 29. til 31. mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, de informerer om at fredag 29. mai, da det lunsj I Havgapet I Korshavn Kapell fra klokka 12 til 14, og søndag 31. mai, da det misjonsgudstjeneste med søndagsskole, og det I Lyngdal Kirkesenter klokken 11. Åbedehus melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon. Fredag 29. Det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19 og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og også en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl I Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandels Narkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlovstur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpe I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Tirsdag, da det klokka 19 på Drange Bedehus. Onsdag det klokka 19.30, og det på Langeland Bedehus, og da det musikkoret som synger. Torsdag det klokka 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag det klokka 19.30 på Betlehem Brekne, da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokka 17 på Betlehem Brekne, da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokka 19.30 på Betlehem Brekne, Anne og Tori Skjebrok synger, da blir kollekt på møten, alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister si møteuke fra 2. til 7. juni. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet I Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket I havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget

og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer I Norge en ny sikkerhetsfunksjon I appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lund.

Med Crashfield sin nyeste låt Rypejakt ønsker morgen deg en god fredag og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Enten klokka 8 om morgenen eller 4 om ettermiddagen, velkommen! De neste to timene skal vi få høre blant annet et intervju Tommy Tønnesen har gjort med Elisabeth på Saltsenteret I Farsund. Geir Stølen skal vi få I gjenlytt fra tirsdag, der han prater om Kjell med T.I., altså fuglen, I ukas fuglehjørne. Først litt grann musikk.

fantastiske de siste dagene. Og inn og ser litt på hvordan helgeværet meldt. Det skal nok skye til litt I løpet av dagen I dag, men vi kan vente oss rundt en 16-17 grader og sol innimellom. I morgen lørdag det meldt overskyet fra starten av dagen før det blir sol og rundt 18 grader på ettermiddagen. Regnet det ser ut til å innta vår landsdel nå mot slutten av uka som kommer. Ja, rundt 14 millimeter det meldt på tirsdag, og så skal det regne jevnt de neste dagene etter det. Vi skal få mer musikk.

0: Ja, da har jeg tatt meg en tur til salt i Farsund, og folk kjenner det kanskje mer som amfi, for salt ganske nytt. Men det skal meg og senterleder Elisabeth Stølen da snakke litt om. Og Elisabeth, jeg må få lov til å gratulere 10 hele år.
1: Ja, det veldig stas altså. Nå har vi vært her i 10 år, og det var i mai 2016 så åpnet vi døren.
0: Jeg kom på å si, hva de årene blitt hen?
1: Det kan du i hvert fall spørre om. Men det har vært, det er i hvert fall ikke en kjedelig dag på jobb, så det har vært 10 helt unike dager og år altså. Det har vært kjempegøy.
0: Ja. Vi sier salt.
1: Ja.
0: Men det er jo ganske nytt, for det er jo amfi som folk i på distriktet da, forbinder dette med. Men hvorfor døpte dere om til salt?
1: Ja.
0: Vi vet jo grunnen, men du skal få lov til å forklare litt.
1: Ja. Da vil jeg bare si det at kjært barn har mange navn, så det er ikke så farlig egentlig hva folk kaller det, men nå heter vi det var salt. Og vi har en veldig sterk lokal eier, som vi var forvalter av Ton, og derfor heter vi Amfi. Og så tenkte vi at nå er det på tide med noe nytt. Vi har lyst til å lokalt tilpasse senteret mye mer, sånn at kampanjen blir tilpasset det kundene våre her lokalt ønsker. Vi har lyst til å ha et navn som gjenspeiler hvem vi er og hvor vi er hen, for å få en enda sterkere identitet. Og da valgte vi å stå på egne bein, og ikke lenger være en del av en stor kjøpsenterkjede, men å kunne tilpasse alt lokalt.
0: Ja, for de som har kjøpt de lokale her da, for det er jo store folk, men det er det eneste senteret de har, ikke det? Det er heller hotell og forskjellig de holder på med.
1: Ja, altså de har jo eid senteret i alle 10 årene, og det var de som bygde det, men så ble det for en forvaltningsavtale med Ton. Så dette er det eneste kjøpesenteret de har nå, men de har jo et veldig stort hjerte for Farsund, og brenner for at ting skal fungere godt i denne regionen. Så det er størst på hotellet, men de er veldig flinke på handle.
0: Ja. Ordet salt.
1: Ja.
0: Hvordan kom dere på det?
1: Ja, det skal jeg faktisk ikke ta æren for. Det er nok eieren som kom med det, og jeg synes at jeg ble veldig glad i det med en gang, for jeg tenker vi er en sjøfartsby, vi har stor historie, og for meg så er ordet salt, det er noe som vi alle er veldig avhengige av. Man må ha salt for å leve. Og så ligger det med sjøen, altså vi har jo 650 meter med brygge, det er en veldig unik plassering, så det er veldig mye vi kan spille på, og så er det et kort ord, og det er et gjenkjennbart ord, så jeg synes det har blitt veldig bra.
0: Ja. Og det er jo blitt et flott senter, men beliggenheten også, du sier alle disse meter, bare når turisterne kommer inn her, de kan gå inn og så kan de legge rette kajsa de.
1: Ja, det er veldig gøy. Jeg elsker når sommeren kommer og det kryer båter på utsida, og du har båter som ligger på utsida av hverandre, og folk på brygger, og det at vi ligger midt i sentrum, synes jeg er veldig stort. Altså, vi har jo, slagordet vårt til 10 år er jo 10 år i hjertet av Farsund, for vi er jo midt i sentrum, så det er gøy å se hvordan det om sommeren flyter mellom de gamle byene og her, og det er stort trives med det.
0: Ja. 10 år. Jeg har inntrykk av, selvfølgelig så har det vært utskiftninger med butikker, men mesteparten har jo vært voldsomt stabil.
1: Ja, det er jo ganske unikt, for vi har jo egentlig hatt veldig lite ledighet her helt siden vi startet. At det er naturlig at det skjer litt, det er helt vanlig, men vi er jo ikke vant til det. Så nå når det er to ledige lokaler, så er det litt sånn, nå må vi få fylt det. Og det jobber vi med hele tiden.
0: Ja, der er to ledige lokaler på siden av hverandre, og de ligger på siden av hverandre her. Og jeg er jo en av dem som bruker dette daglig, for meg en gjeng som treffes her og drikker kaffe præcis klokka ett hver dag. Og det er viktig. Og det er ikke mange dager, mestepartner, det er ikke mange dager på de 10 årene vi har vært vekke. Men vi har jo ønsket, for du Elisabeth, du ser jo, vi er jo klokke små folk, mestepartner. Er det ikke snart på tide å få inn en butikk som jeg kan få kjøpt noen klær her?
1: Jo, det synes jeg jo. Og jeg tenker at dere er en veldig viktig kundegruppe for dere. Så det er absolutt noe som stender veldig høyt på lista og jobber hardt med.
0: Ja.
1: Ingen tvil om det. Og setter veldig pris på sånne innspill.
0: Ja, for det er noe med... Det er jo ikke det med... For vi sitter jo her og løser verdensproblemer.
1: Ja, det er viktig.
0: På godt og vondt. Men akkurat det evnet der, det ganske mye jobb. For det jo forbasket at vi må reise til Lyngdal eller Flekkefjord.
1: Jeg veldig enig. Jeg synes jo at vi skal få kunne få tak I det meste lokalt, og det viktig. Så det et innspill som står høyt på lista med.
0: Ja. Mm. Og det jo som så bra her, dere har jo voldsomt god parkeringsmulighet her. Det stor parkering.
1: Ja, men altså parkering veldig viktig for handel generelt, så det betyr det omsetning hver parkeringsplass. Og vi har et, nå skal vi jo begynne med et nytt prosjekt, og det har jeg ikke snakket om forløpig, men det vil jo bli et område nå som det vil bli kameraparkering, sånn at du kan sømfritt parkere, og så får du gratis 2 timer. Men så vil det bli en liten avgift etterpå. Det mest for at dere skal kunne gå opp og få de beste parkeringsplassene, dere som kunde og som innom og handler og på besøk. Ja. Så det blir I løpet av sommeren.
0: Det høres bra ut. Men nå skal vi ha noe musikk.
1: Ja.
0: Og så kommer vi tilbake etterpå, meg og deg.

0: Ja, når jeg er tilbage igen her, og når vi snakker om god parkering, men her er jo, for nu er det jo snart bare elbiler. Her kan I få ladet biler, her kan I få gjort alt.
1: Ja, det var litt viktig for å få plass. Og så vi har ladere her som gjør at det er ikke hurtigladere, men jeg tenker at på et senter så skal du gjerne inn og gjøre et ærend. Og det tar ikke lenger tid enn at du er ferdig lader når du kommer ut etter handler. For det er 50 kW ladere, så vi veldig fornøyd med det. Så det er 4 stykker ladere som flittig i bruk.
0: Ja, der står jo bilen der konstant.
1: Ja, så det var på tide at vi fikk, men ja. Nå har vi fått det.
0: Ja. Nå sitter jeg med deg på Edgars.
1: Mm.
0: Og det er jo, ligger jo midt i hjertet av senteret, ja. Seg, så i andre etasje. Ja. Og det har jo blitt, ikke bare for oss, men et kolossalt samlingssted.
1: Og det er så koselig, og jeg må jo si at jeg setter enorm pris på disse faste gjengene som kommer. Altså, kjempegøy med nye gjester, men det er veldig gøy å si hei til de samme der da. Jeg synes det, for det blir liksom et miljø, og vi liksom begynner å kjenne hverandre. Jeg synes det er veldig koselig. Og så er det det at vi flytter jo Edgars herte, og det har jo vært en stor suksess, så de har jo økt veldig i omsetning, og det har blitt en sånn sjel midt i senteret som smitter over på butikkene rundt, så det har blitt veldig koselig. Mange som var litt skeptiske, sikkert dere som var litt faste kunder, tenkte hvordan skal dette bli, men det har blitt veldig koselig.
0: Ja, for vi er faste kunder. Ja. Du blir litt sånn vanedyr.
1: Man, det gjør jeg jo.
0: Det var feilt å trekke fra den andre plassen, og, ikke sant? Hvordan skal dette gå? Liksom?
1: Ja, helt enig, og jeg jo sånn, men samtidig så jeg nok litt sånn at jeg tror at vi har så godt av en forandring av og til, og det har vært sånn en suksess, og det har blitt så fint her, synes jeg.
0: Ja, for det har det. For, altså, det har jo kommet en ny gjennom på kajen, ikke sant, med kaffe og dette her. Og jeg personlig har da frem på litt, skal vi ikke prøve litt der nede? Men det kan jeg bare si, det er mesten som man banner i kirka.
1: Ja, altså, det vil jeg bare si, med hånda på hjertet så heier jeg på alle i hele den, altså, hele byen. Det gjør jeg virkelig. Så jeg ønsker de all lykke til, og jeg skjønner at det er jo en fantastisk beliggenhet der nede, og det er et kjempebra konsept og utrolig flinke drivere. Men jeg tenker det er plass til begge deler, og konkurranse er bare kjempesunt. Men jeg setter veldig pris på at dere er lojale å bli her, for jeg har lyst til å se dere hver dag fremdeles.
0: Ja. Vi må snakke litt om fremtiden.
1: Ja.
0: Er det noen byer for å si det? Bare...
1: Ja, altså, dette er en bransje der man nytter ikke å slappe av og ikke være på høyre hele tiden. Så fremtidsplanen er det alltid. Og det er mange fremtidsplaner på blokka hele tiden. Jeg kan jo ikke si for mye konkret om det, men at dette er en bransje der man hele tiden jobber om å tenke fremover og tilpasse seg, det er det ikke tvil om. Så det er aldri en dag som er lik.
0: Størrelsen på senteret. Mm-hmm. Føler du det liksom er akkurat passe, eller?
1: Jeg tenker det at jeg ser på primærmarkedet vårt som Lister regionen. Vi har veldig mange som, vi har jo en del butikker her som ikke du finner andre plass i regionen, sånn at vi har vi må passe på at vi ikke blir for store, men vi må jo ha et attraktivt tilbud som trekker folk fra hele regionen. Og det har vi. Vi har for eksempel Olsen, som ikke er andre plasser. Savannah har du kanskje ikke den ene nabobyen vår. Du har altså Burger King, som du nå ikke har i en plass, men en annen plass. Så jeg tror det er veldig viktig, for vi beveger oss mye mer i regionen. Så størrelsen, ja, altså det er rom for utvidelse. Det er det. Vi kunne nok vært litt større, men det er noe med det koselige nærsenteret, altså.
0: Ja. Føler du at vi bor ikke langt ifra Lyngdal?
1: Nei.
0: Og Lyngdal lever jo på handel. Vi må jo være sværlig å si det. Og du ser det svære greiene oppe på rom. Merker dere noen stor konkurranse?
1: Lyngdal har hatt en tradisjon for å være veldig dyktig på handel. Det skal de ha. Men jeg vil jo bare si det at farsesfolk er veldig lojale. Og vi har mye besøk for Lyngdalsfolket. Og jeg ser ingenting i veien for at får du ikke tag i det i Farsund, så er det nesten bedre å gå til Lyngdal enn å reise enda lenger.
0: Ja.
1: Så jeg synes man skal heie på hverandre i regionen sånn også. Men, og jeg vet jo at det er butikker som er sammenlignbare som er faktisk bedre i Farsund enn i Lyngdal, og motsatt. Så det er nok litt forskjellig fra bransje til bransje. Og, så det går veldig bra her med de butikkene som er her.
0: Ja, for det er lekkasje, hvis man kaller det lekkasje, andre veien også.
1: Ja, visst.
0: For jeg har vært så mye, jeg har jobbet i så mange år i Lyngdal. treffer jo masse lyddalsfolk her.
1: Ja, og det veldig koselig. Og jeg tenker at da støtter man litt opp mot regionen sin, og det kjempefint. Mm. Så man må ikke se stygt på det, altså.
0: Nei. Hva ditt store ønske når det gjelder? Har du vært her I 10 år, som du sa før, du begynte jo med faktisk alle du hadde hjelp på, og hvordan du gjør på.
1: Ja.
0: Har du noen spesielle ønsker? Jeg regner med at vi ikke kan si det her om 10 år.
1: Ja, det håper jeg vi gjør. Spesielle ønsker. Nei, jeg synes jo det at jeg håper at vi klarer oss å beholde den egenarten vi har her. Vi har et veldig vakkert senter, som har veldig sånn fine materialer. Og vi har en... Jeg vet at det høres ut som en klisjé, men det helt fantastisk å jobbe her. For det at det sånn et godt samhold. Og det samholdet håper jeg vi klarer å bygge videre på. For det tror jeg smitter veldig over på kundene. Vi veldig glad I hverandre. Jeg tror jeg vet navnet på alle som jobber her inne. Så jeg tenker det å bygge et godt miljø å kunne jobbe I. For det kan være ensomt å stå på en butikk. For du en på jobb hele tiden. Så da det viktig at du vet at du kjenner de rundt deg og kan spørre litt om hjelp og råd. Så det noe som jeg synes viktig. Og så tenker jeg jo at... Vi kan bygge på hele, vi alle avhengige av hverandre, sentrum, senteret, Vanse, Borhaug, altså vi kan liksom bygge den stoltheten og regionen sammen ja. Enda mer. Så det blir en destinasjon, hele Farsund. For ja. Det det fortjener det, for det så vakkert her.
0: Ja, det jo ikke tvil om. Og du sier det der bygget, altså du kjenner alle, og det ikke for meg, du springer som en vekklus rundt her, du jo her ute konstant.
1: Ja, og det veldig viktig for meg. Altså, kjøpesenterlivet ikke som et vanlig liv. Du tilgjengelig mye, men jeg synes det gøy, og det en livsstil. Og jeg tror det viktig at jeg synlig, og at alle føler de kan komme til meg og snakke til meg. Nå har vi jo fått en ny markedskoordinator også, som kjempeflink, ung jente, som flyttet hjem til Farsund. Så det sin pris på, så har vi jo verdens beste driftsleder. Han jo tilflytter, så det stas.
0: Ja. Hvor mange ansatte der her inne?
1: Altså, jeg kan tippe, hvis du tenker meg alt, og nå snakker jeg ikke årsverk da, men så tipper jeg 130 stykk, kanskje. Ja.
0: Og en ting som jeg så tenkte på, mens jeg ventet ja. På deg her, dette jo en typisk dameplass når det gjelder arbeid.
1: Det.
0: For å si det sånn, det ikke mye gjerne prosent at det skal være så Nei. Mange mannfolk og kvinnfolk
1: Nei.
0: Her.
1: Nei, det ikke det, så det veldig gøy når vi har arrangement og sånne ting, at vi får ta godt vare på disse her mennene som her også, for de bidrar godt. Vi har jo heldigvis både på sporten og Klas Olsson og på Burger King og på Power, så har vi jo heldigvis noen menn som Men det et stort overvekt av damer, men det bare helt perfekt, for det så kule damer, det kult at det damer som ledere.
0: Ja. Skal det være noen feiring ut hele året?
1: Altså, vi har jo hatt hele mai som jubileumsmåned, men vi synes jo det gøy å feire da. Enhver anledning til å feire bra. Vi skal blant annet ha en fest for de ansatte I august, for det tross at de som har vært med å skape dette, så da skal vi gjøre litt ekstra stas på de. Og da det alle, ikke bare butikkledere, men alle ansatte som blir invitert, en stor jubileumsfest.
0: Ja. Da tror jeg vi bare skal avrunde der, og så må vi bare si lykke til med 10 nye år, og så avtaler vi deg her nå. Vi sitter med dette
1: bordet. Helt enig, det blir kjempegøy. Tusen takk. Somebody please, please.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Kapteinen og Madeleine fikk du høre der. Ja, kapteinen han går jo under flere navn. Han har en gruppe som går under navnet Knivblau, og sist fredag så slapp de et nytt album der. Der var faktisk utrolig mye fin musikk, synes jeg for undertegnet. Du skal få tre på rappen her nå, ifra Knivblau. Først ut, sikte på deg.

The Police og Every Breath You Take. Vi nærmer oss slutten av første time her I kaffekoppen. Du har fått høre litt I fra Tommy Tønnesen som har vært og pratet med Elisabeth Stølen på Saltsenteret og masse fin musikk imellom alt det. Nå skal vi få Walking in a Hurricane med John Fogerty.

Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør

Det var vikingarna där. Ska vi se, vi ska få en sång till. Bob Seger ska dere få litt her. Against the Wind. Mens dere prøver å finne telefonen og prøver å taste enten en melding, en snap eller prøver å ringe inn her I, til meg I radioen. Ska dere få litt Bob Seger.

0: Lyngdals sangen der med Birger og Ola Åse, tror jeg der står. Nå det klart for nyheter fra inn- og utland, og så kommer det litt oppslagstavla, kommer, og så kommer det litt reklame for hva du kan finne på I nærmiljøet din I helga og litt utover. Men så vi plutselig tilbake igjen om litt.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Nå det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen, I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparkonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.
0: Yes, det bare løp å kjøpe bonge med en gang de ligger ute, tror jeg. Da vi tilbake igjen I Lister til 2030, og jeg sitter klar en stund til, og så sier jeg bare velkommen inn I studio.
4: Ja, takk for det, Maja.
0: Ja.

0: Kaballos der. Velkommen inn I studio.
1: Hei Maja, dette Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hallo,
1: hallo. Hallo,
0: Og musikkønske I dag.
1: For en sang jeg skal ha. Jeg tenkte Status Quo med Roll Over Beethoven.
0: Vi ser. Ja.
1: Du fant den, ja.
0: Ja, ja. Det jo en kjent sang.
1: Jo, det jo det. Det det jo.
0: Veldig kjent sang. Så den hører vi.
1: Så greit, ja. Ja, så må jeg ha noen hilsener, vet du.
0: Ja, det må du.
1: Før jeg ikke så mye til det. Det var trist ikke du skal være der neste fredag.
0: Ja, jeg beklager at det ikke meg som styrer dette her showet.
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Men da vi ferdig nå, så blir det mulig. Hvis ikke vi blir enige, så må vi jo inn en gang til, kanskje. For nå blir det jo streik. Men jeg satser på at det blir enighet, og så at det bare sånn walkover.
1: Ja.
0: Mm. Jeg har ikke tid til noe annet.
1: Nei, jeg skjønner. Du har med å stå I.
0: Ja. Ja da. Har man gård, og har man hus, og sånne ting, ja. Så blir man aldri arbeidsledig.
1: Nei, jeg har aldri det. Nei, det sant, det alltid noe.
0: Altid noe. I går stokk sauen ut av gjerdet, så da var det jo løpet som gale. Sant?
1: Ja.
0: Ja da, kan ikke ha de inn I naboens kjøkkenhage.
1: Nei, det kan ikke.
0: Nei, hun ikke noe fornøyd med det hvis jeg gjør det. Men,
1: Nei.
0: Ja. Så jeg sier det, man blir ikke arbeidslig. Jeg har ikke tid til å sitte på mekling.
1: nei, det skjønner jeg.
0: Så sånn nå det.
1: Ja da, men det ordner seg sikkert greit.
0: Ja.
1: Men jeg må hilse meg til deg også, og du har en god dag, en riktig god helg.
0: Takk, I like måte.
1: Og så det noen flere der ute?
0: Sten Helge kanskje da litt til.
1: Ja, for hilse så mye til han da.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Eivind Løvås. Laila Laudal og Greta og René Visser I Mandal.
0: Ja.
1: Som har det kjempefint. Det litt overskyet I hvert fall her oppe.
0: Ja, det jo rimelig mørkt her I studio da, med alle gardiner ja, nede, så det...
1: ja, nei, det mørke skyet, det blir, jeg vet ikke, men vi har jo meldt fint vær, så vi får håpe det kommer I hvert fall.
0: Ja, jeg har en sjanse på at det kommer. Jeg har så mye jeg skulle ha gjort på utsiden nå I finværet, så det at jeg bare...
1: Jeg skjønner.
0: Har ikke tid til å ha regn. Eller må vi bare kle oss, det ikke sånn da?
1: Jo, da, det finnes ikke dårlig klær. Nei, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
0: Akkurat. Jo. Og så vi helt vanntette, sant?
1: Ja, visst det.
0: Og tenk deg der følelsen av å gå inn og ta en god varm dusj, og så en kopp kakao, eller kaffe, eller whatever, og så sier det godt.
1: Ja.
0: Mm. Kan bare regne.
1: Jo, hos meg så har vi hatt vannlekkasje. Så har de holdt på et halvt år nå. Nå ble de ferdig til uka.
0: Å, kjære venner.
1: Vi hadde to rom, det var I ganger, og så var det på vaskerommet. Så skulle de skifte nytt... belegger og ny tapet og nye vegger og ja så det litt kaos for øyeblikket, men nå blir det heldigvis tug og så blir det I orden
0: ja det håper jeg jo og det noe herk
1: så lenge de har dratt ut så har det vært 9 uker ikke de har vært der og så frem og tilbake
0: ja da har det blitt sprø
1: ja Så jeg blir litt trøtt akkurat det der. Ja. Så jeg skal være blant den dagen når de ferdige.
0: Jeg bare ønsker deg lykke til.
1: Ja, takk for det.
0: Vi får litt status quo. Er ikke det sånn?
1: Ja, det hjelper det, vet du. Det hjelper med noe musikk.
0: Ja, det gjør jo det. Bare å lukke øynene og så drømme seg vekk.
1: En må bare det. Ja, men du må det så godt du kan, men da kommer du om 14 dager til, så vi får bare glede oss til da.
0: Ja, ja. Vi snakkes da.
1: Det helt topp.
0: Hei, greit.
1: Fint.
0: Ha det.
1: Ha det godt, Maja.
0: Hei, hei.
1: Ha det.
0: Her kommer status quo. Roll over Beethoven. Ja.

John Williams der. Vi skal over til de som har sendt inn noen snapp her for Aslø Galden. Hun hilser til Heinz og til Ingrid og Vigdis og Jorunn og Arnold, Dagny og Judith og Else og Øyvind og Roy og Kåre Gjellesvik og Jenny I Mandal og alle søskenbarna I Fløkkefjord og til Øyvind Løvås for hilsen og så til meg tusen takk for det Aslaug og så ønsker hun å høre det det med E6 og den kommer her

Det Eva der, nå skal du se her. Ingrid Høyland på gang, og hilse til Aslaug og Heinz og Vigdis og Venke Tønnesen med på hilsning. Lilian Ring og Olga Nilsen, Jorunn og Arnold, Else og Øyvind, Øyvind Løvås, Gilnor og Otto, Henny og Edvard og Tordis og Ragnhild og Judith og Dagny og ellers alle jenter. Og så en stor hilsen til oss her på radioen. Og så skal vi se om jeg kan få til den sangen som hun ønsker seg, Forever My Darling. Og så skal hun ha den med Aron Neville, tror jeg det. Jeg prøver og ser om ikke vi får det til her. Skal du se her.

Oh, Neville, dear, I was going to say. Son, dear, stop a minute now. Wenche Tønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland, Else Gerda Birgård, Dagny på Hidra, Ida Hoveland, Chris Alfhild I Spinn og Morgan og Stein Helge og ellers alle kjente, så skal dere få Vinsnes trekspillklubb med Der Fotlandsfossen bruser.

Lindesnes trekspillklubb der. Da det bønnhørlig slutt for I dag på denne sendingen, men fortviler ikke, vi fortsetter jo alt den gode musikken og programmen og all verdens utover hele dagen og helgen og litt til. Dette programmet her går da I reprise klokka 18.05 I kveld. Da kan du høre alt sammen om igjen, og så kommer Torri med min musikk, og så det kveldssending med Anne-Marie og Thor Ivar I kveld. Og det bare å løpe og kjøpe bingo-bong for topp-greien gikk ikke I går. Så da blir det to tall neste uke. Ellers, ingen sending for meg neste uke, men tilbake igjen 12. Inn mot helgen nå skal dere få litt Charlie Pride. Og her kommer Kavliga. God helg, god uke, og husk, ta vare på hverandre.

0: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02

0: 118 400 02 118. Velkommen innom.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Så er i alle fall sommeren kommet til det fagre, deilige Sørlandet. Og nå kan vi kose oss ute i sola. Kanskje er det noe som allerede har funnet ut at det går an å bade. Han som sitter i studio her, han gjør det ikke. Han kan nok bade, men da må temperaturen i vannet være passert 20. Ellers så foretrekker jeg heller en god dusj. Men velkommen til den nye time med min musikk, som Torri her sitter og skal hjelpe dere med. Og denne timen så blir det litt sånn 50-60-talls musikk, og ikke til å forringe noen, men Elvis og Jim Reeves var vel de store på den tida. Og jeg skal begynne med en melodi av Elvis. Han skal synge «You don't have to say that you love me».

var nok muligens en liten hilsen til noen av dere der ute. Du trenger ikke akkurat si det hele tiden at du glad I meg. Bare du heller deg ved siden av meg og viser at du har meg kjær, som det vis Elvis sang. Jeg skal ha en sang til av Elvis, og den vet jeg at jeg har spilt for dere for ikke så veldig lenge siden. Men for meg betyr den sangen så utrolig mye, for titlen og sangen helt enkelt og godt, «Uten kjærlighet der ingenting». Og det bør fortelle dere alle at kjærligheten den størst av alt.

Det er I alle fall brennsikkert at uten kjærlighet så det ikke mye. Og de fleste av dere tenker vel selvfølgelig mellom et par, kjærligheten mellom et par. Selvfølgelig, det har veldig mye å bety. Men for ikke gå litt grann videre ut og spør kjærligheten mellom to nasjoner. Hvorfor skal det være så vanskelig av og til? Og for ser vi tydelig I en av våre, ikke nesten naboland, men I Ukraina, at når kjærligheten forsvinner, så det ikke mye igjen, eller mer eller mindre ingenting. En annen sang som Elvis sang på 60-tallet, den handler om noe helt spesielt, om en ghetto som må ha den tiden vært I USA en plass. Selv om det var ghettoer omkring I den store verden på 60-tallet, så det I alle fall ikke færre, men ganske mange flere ghettoer omkring I hele den store verden. Så vær glad for at der du bor og den du Elvis Presley in the ghetto.

Og jeg skal ikke legge skjul på, det har jeg sikkert fortalt dere 18 ganger før. Tori, han også veldig, veldig glad I blomster. Og det gjelder spesielt de ville blomsterne. Begynner med blåveis, så det kosmos. Og det siste så har det vært og konvalde. Det så enorme mange eller mengde med konvalde de stedene som jeg går og plukker. Så jeg trenger ikke mer enn 2-3 kvadratmeter, så har jeg en håndfull, eller ikke kan få mer inn I handa. Så dere som glad I ville blomster, ta en tur ut I skogen. Du finner blomsterne eller konvallene mange steder, og når du tar det hjem, så lukter hele huset. Men, det en stor men alltid her. Når du har vært ute på blomster, eller konvalle, på all del ikke slikk på fingrene, Og når du kommer hjem, det første du gjør, det å vaske hendene veldig godt. For på, I saften på konvallene, så det noe giftig gift som ikke helt I forståelse på hva for noe. Men vær forsiktig, for de jo så utrolig gode. Mitt hjerte, det har en forståelse av ting som bare jeg kan. Og det skal Connie Francis prøve å fortelle dere litt om. My heart has a mind of his own. Nå gikk det litt sen med den CD-en. Da kommer han.

Og det må en kanskje kunne kalle for en menneskerett, at være ok, vi har rett til å ha våre egne meninger, og den meningen skal vi, vår egen mening skal vi holde på, men det jo så lov å forandre mening etter å ha fått forklart om det du tenker eller gjør ikke helt rett. Det noen der som har hørt om en ensom engel? Eller som det står på engelsk, en blue, altså kan jo også forstås blå. En blå engel, hva det? Blue betyr også ensom. Og Roy Orbison, han skal synge om denne blå englen, eller ensomme englen for dere.

Sånn overført så det nok ganske mange engler her ute I den store verden. Og jeg vet det mas om dette nesten hver gang jeg på lufta. Kjenner du noen som ensom? Om det en engel eller bare en vanlig person, så gjør noe med det slik at vedkommende ikke forblir ensom. Vi skal til en melodi av The John Barry 7, og den heter Treff eller Treff ikke, Hit and Miss.

Ja, av og til må en ha en melodi bare med, kan du si, uten tekst og uten sang. Så her har jeg med en av deg. Så skal jeg til Paul Anka. Det vel mange av dere som kjenner det navnet igjen. Han var jo selvfølgelig veldig populær på 50-60-tallet. Han skal synge en sang om noe så enkelt som dukkekjærlighet. Puppy Love, Paul Anka.

Et av de vanligste spørsmålene vi stiller oss selv, eller kanskje stiller til og med andre, det nok ordet hvorfor. Why? Og det utrolig mange ganger, bare om dagen, I livet generelt, at tenk om vi hadde fått klarhet I hva som var, why, hvorfor. Frank Avalon, han skal I hvert fall prøve å fortelle dere litt om hva det, og hvorfor, eller hva hvorfor, why.

Da fikk vi i alle fall enkelt rede på en type, eller hvorfor det spørres i enkelte tilfeller. Hvorfor blir du hos meg? Jo, for jeg glad I deg. Så derfor fikk vi å få svar på et why. Helt tidligere I denne sendingen spilt en sang som heter En ensom engel. Men hva da en teen angel? Det skal Mark Dinning forsøke å forklare dere.

Der var det en klar forståelse av en masse grunner for at denne dama var glad I sin kjære. Så skal vi over på en helt annen type musikk. Jeg har funnet frem en CD av Chris Christoffersen. Flere av dere husker sikkert han, eller som også var godt kjent på 50-60-tallet. Den første melodien jeg skal spille av Chris Christoffersen, den bør være veldig godt kjent av de fleste av dere. Og den heter enkelt og greit, Hvorfor meg? Why me?

Jeg tror med ekte ærlighet at den enkelte av oss, jeg skal ikke si bare meg, men den enkelte av oss som hører på denne sendingen med min musikk, som meg, må spørre meg selv, hva grunnen til at Gud har vært så god med meg? Spør du deg selv det samme spørsmålet, så finner du kanskje et svar som du kanskje ikke hadde forventet du skulle finne. Jeg skal spille en sang til med Chris Christoffersen, og den, det ikke en religiøs sang, men den har en sak mellom to personer. Når det begynner å skrante gå galt, så er det helt sikkert at det ingen som vinner. Nobody wins.

Det er sikkert flere som har vært inne I en sånn sak, der noe har gått I stykker, og så oppdager en etter hvert at den ene trodde at vedkommende vant. Men så viser det seg, det var ingen seier herre, ingen vant. Så skal jeg, tror jeg for første gang I de mange årene jeg har hatt min musikk på Radio Lyngdal. Jeg skal spille noen sanger på hollandsk. Og det jo litt, bitte grann enkle ord som jeg liker på hollandsk og på norsk. Men jeg tror ikke det så veldig mange, I hvert fall I nærområdet her, som forstår hollandsk. Men vi må jo prøve. Og hvem I all verden tror dere det som skal spille eller synge på hollandsk? Det I hvert fall et veldig, veldig godt spørsmål. For det Jim Reeves som skal synge på hollandsk. Og den første sangen han skal synge, den heter Der dør in die Boswelt. Ikke spør meg hva det betyr.

Det var iallfall noe om ei dør, en eller annen plass, og den neste melodien som også Jim Reeves skal synge, og jeg antar siden det står I en rekke med hollandske sanger, at denne sangen også på hollandsk, selv om teksten nok like mye norsk som den kan være hva som helst. Den blonde matrosen. Hvem det, tror du?

Så var jammen ta tida gått så fort at min tilmålte time bortimot avsluttet. Og da må jeg forklare at neste fredag så blir det igjen klassisk musikk, og siden det begynner å bli sommer, så skal jeg prøve å finne noe sommerlig klassisk musikk. Helt til slutt I denne timen skal jeg spille en sikkert veldig kjent sang for de aller fleste. Den heter Auf Wiedersehen, Sweetheart. Jeg kan forsøke å bøde litt om. På gjenhør, kjære venner. Dim Reeves igjen, Auf Wiedersehen, Sweetheart.

0: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, kosekleet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hello there, I'm Susan McCann, and you're listening to my good friend Anne-Marie, and I hope Anne-Marie's pleasing you with all her lovely music. When

0: Hei hei, og god fredagskveld. I studio det Ann-Marie Haugland og
1: Tor Ivar Sandsmark.
0: Her skal vi være i lag med dere i 3 timer. Håper vi får en grei kveld med masse musikk, spørsmål på lufta og prater med dere. Johannes i kontrollrommet, så da vi helt trygge på at alt gjør greit. Men før vi setter i gang med spørsmål, så hører vi på Red River Valley med John Hogan.

0: spiller vi en sang til.
1: Ja.
0: Hallo der.
2: Hallo, ja, det Paul her i Egland.
0: Hallo, Paul. Der var du.
2: Ja. Du?
0: Ja.
2: Har du fått svar på den 116-117?
1: Ja.
0: I grunnen...
1: Den tog Ronny Fidje med i gang.
2: Åja, det er greit. Men da kan jeg få en annen nødsnummer da.
1: Ja...
0: Rønt nummer, ja. Hva skal vi finne på da?
1: Kan du, hvorfor en stat ligger Las Vegas i?
2: Hvilken stat ligger...
1: Spillebyen Las Vegas i? Hvorfor en stat må du reise til i USA?
2: Er det Texas?
1: Prøv en annen.
2: Det er ikke California.
1: Nei, det er helt riktig. Møye ørken og sand og spilt inn møye cowboyfilmer der han og i den staten.
2: Hallo.
0: Du kommer nok på det. Du
1: kommer nok på
0: det. Oi, sånn, for hoste jeg her.
1: Hva heter parken så du er i, når du er i New York? New York i USA. New York. Og så går jeg i en park, og heter den parken, mest kjente parken.
2: Jeg vet ikke om jeg kan uttale riktig, men det er Central Park, eller
1: noe. Ja, Central Park.
0: Central Park, ja, da er vi der.
2: Jeg vet ikke om jeg fikk uttale det riktig, men...
0: Ja, det er ikke noe å si.
2: Vet du hva jeg mente?
0: Ja, men vet hva du mente, og det
1: er... Ja, Central Park i New York.
0: Det var helt riktig.
2: Ja.
0: Ser du det? Da var det rett i boks.
2: Yes, men vi har bare lov til å ringe i gang, ikke sant?
0: Jo.
1: Jo,
0: men... Det ble i grunn av å holde det, for det er så mange som vil prøve seg.
1: Ja. Så nå kommer det, nå må du hilse til noen, for nå kommer plutselig snart reklame nå på det her.
2: Ja. Du, da vil jeg hilse til hele radiofamilien,
1: ja,
2: og til alle de tre øyningene, og Hans Sigurd, og helst alle kjente, og dere på radio.
1: Takk for det, Paul Harald.
2: God helg.
0: Og vi hilser tilbake.
1: Like så.
2: Ja.
0: Fint da. Ha det godt. Da får vi en sang, og så får vi reklame, og så får vi vel en sang til.
1: Da blir det Stein Ingvardsen.
0: Ja. Da kommer den soldatens kortstokk, og ja, så er det reklame, og så kommer der Lasse Sigfridsson etterpå, Loving Her Was Easier. Så tar vi en kaffepause.
1: That we do.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens Tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
5: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
6: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100.000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Alltid Senter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker...
1: Under en stor NATO-øvelse I Nord-Norge var en tropp soldater ute på en lang patrulje. Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Daghavenoffiser, en sersjant, samlet de av soldatene som ville gå I kirken. Etter at pressen hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok I stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghaven offiser så korten og sa «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte «Nå, sersjant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort I kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten. Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg hardere noen annen noen gang blitt straffet. Soldaten sa, Kaptein, jeg har vært på mars I 6 dager, og har hverken bibel eller bønnebok, men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten I min handling. Og med det begynte gutten sin forklaring. Når jeg ser esse, kaptein, så vet jeg at det finnes bare en Gud, en toer, Fortell meg at Bibelen delt I to deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Mens en firer minner meg om de fire evangelistene. De var Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer fem, tenker jeg på de fem bueganger rundt Batista, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de fem byggbrød og to fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En sekser forteller meg at på 6 dager skapte Gud himmel og jord. Og en syver forteller meg at på den syvende dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en otter, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone og deres sønner og koner. En nier minner meg om de spedalske som Jesus renset. 9 av de 10 glemte til og med å takke ham. Tieren står for de 10 bud som Herren ga Moses på 2 stentavler I ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun én konge I himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning, og I knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365 antall dager I et år. Det 52 kort som uker I et år. Det 4 farger, antall uker I en måned. Det 12 billedkort, slik det måneder I et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien sann, jeg vet. Jeg var den soldaten.

0: Det var Charlie Fright. Da var det en telefon. Hei, San.
1: Ja. Hei, ja. Og hei, ja. Det var Kjell Larsen.
0: Hallo, Kjell. Der var du.
1: Ja.
0: Nå er du ikke, du er ikke i Florida nå.
1: Nå jeg i Slettevegen.
0: Nå du i Slettevegen. Nå du hjemme.
1: Ja.
2: Ja. Så nå når vi neste fotballen begynner, så reiser du denne veien.
1: Ja.
2: Ja, det blir vel langt for deg også å reise til og kikke ned i Norge. Hvor skal de spille disse kampene sine?
1: Nei, de begynner jo i Jersey, eller de, ja, de begynner i Jersey, eller i New York, som de kaller
2: det. Ja, de begynner
1: det,
2: i New York.
1: Men det er jo i Jersey, men ja. De sier det. Og så er det jo Boston, og så er det jo Jersey igjen.
2: Ja.
0: Ja, ja. Dere hadde vel ikke begynt å fyre de rundt og gå fra plass til plass?
1: Ikke råd til sånt, vet du.
0: Nei, ikke sant.
2: Nei, det vet ikke hva, vet du. Det svier hvis de punger dette her, vet du, med å reise over, vet du, og...
1: Det gjør nok det.
2: Så det er ikke så alle som har så voldsom lyst til å reise til den veien heller.
1: Nei, du merker ikke mye til det, sånn.
0: Nei, sikkert ikke, men...
2: Men du vet, mange ganger, vet du, så er det... Mange ganger ber oss å se kamper på TV, jo, vet du, hvis den...
1: Det er jo alltid, da får du reprisen også, da.
2: Ja, ja. Nå skal de jo, den første kampen skal de jo spille, den begynner klokka 12 på nattår.
1: Ja.
2: Mot Irak, og så skal det begynne en nattkamp mot Senegal, vet du, i to tider, og så...
0: Du verden.
2: Og så den siste mot Frankrike, den begynner allerede klokka 9 om kvelden, så den begynner...
1: Ja.
2: I hvert fall for meg og de norske dyrene, så kan det være det samme med mye av det andre.
1: Ja, først takker dere for fin musikk.
2: Ja.
1: Så vil jeg svare på spørsmålet. Jeg tror ikke dere fikk svar på dette her riksvåpenet.
0: Nei, jeg fikk ikke svar på det.
1: Var det ikke bladet du spørte om?
0: Jo, øksen.
1: Økser, ja. Ja, ja, skaftet det er jo gull, og bladet er jo sølv.
0: Akkurat, just det hadde jeg jo. Så da har jeg fengt svar på alle spørsmålene mine. Og nå er det grunn til å si at jeg tror ikke vi rekker å få gjort noe flere heller.
2: Og bladet var i sølv.
1: Jeg tenkte jeg skulle vinne noe før jeg la meg.
0: Ja, kan ikke legge deg enda.
2: Vi har faktisk
0: vært... Dere skal vel snart reise over igjen, eller? Dere blir hjemme i sommer.
1: Nei, det blir i september, så reiser
0: jeg. Ja, så dere er sommeren hjemme, og så reiser ned til sommeren igjen.
1: Ja, og vi hører veldig mye på dere der nede.
0: Ja, jeg forstår det, ja.
1: Vi liker den musikken, sa du.
0: Ja, dere gjør det godt. Vi liker det også, sånn.
1: Det er okkers type musikk.
0: Just midt i blinken for okker. Okker godt voksne.
1: Ja, vi er det nå.
0: Ja. Jo da, så... Jo, jeg pleide å høre. Du hilste til... Altså, du ringde som regel til Lindahl når du... På fredagsmiddag. Jeg pleide alltid å høre på, så jeg hørte rett som hva du ringte.
1: Ja, jeg helst ikke så mye, for jeg har ikke så mange venner, så.
0: Nei, du er vel like mye derne, du er vel like mye venner i Amerika som i Florida, eller som her.
1: Nei, ikke just.
0: Nei, det blir vel helst noen kvinndøler, eller noe sånt, han.
1: Ja, det var noen, men de selgte det, så bodde rundt meg, så
0: ja,
1: det var ikke så mange
0: venner. Ja, de gjorde visst det. Ja, det er liksom hardere tid igjen nå, de holder seg mer hjemme.
1: Ja. Ja vel, takk igjen.
2: Ja, like...
0: Det er helt skøy at du ringte, og du ble vist den siste mann, tror jeg, nå. Så nå må vi bare til å trekke.
2: Ja, men der er en til på.
0: Der er en, vi tar
1: den inn. Nei, da skal jeg ikke holde dere opp.
0: Nei, okay. Ring da. Og hilsa til deg, og hilsa Annelise også. Ha god helg til dere.
1: Takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Hallo der.
3: Ja, hallo, det er Edith Karin Jakobsen.
0: Mhm. Fikk du navnet, ja?
2: Edith Jakobsen.
3: Edith Karin Jakobsen.
0: Ja, akkurat. Men hadde du spørsmål? Jeg tror ikke jeg hadde noen flere.
2: Nei, vi kan...
0: Vi hører hva du vil ha svart på.
3: Du har ikke noe spørsmål enn
0: noe.
2: Hva er giga betegnelsen for? I tallrekker. Million, vet du, det sier vi jo noe, men giga. Hva er med...
0: Det leste jeg just akkurat om. Jeg hadde aldri visst det.
2: Eller fikk du med deg i nyheden i dag, vet du, den eneste norske astronauten som ble årets Peer Gynt.
0: Nei.
2: Det er voldsomt spesielt, for vi har bare en astronaut som har vært oppe i verdensrommet. Hva heter hun?
0: Ja, det vet ikke jeg i gang. Det var vel i fjor eller i forfjor?
2: Ja, men hun ble i året spilt.
0: Ja, ja, det vil jeg tro.
2: Hva skal vi da? Du vet jo heller hva den der Olsenbanden i Sverige heter.
0: Nei. Hva nummer hadde Stumperud?
3: 91.
0: Da har vi den i boks.
3: Ja.
0: Da har vi, det var siste telefon nå. Og nå må vi til å trekke, og så er det øyeblikk slutt.
3: Kan jeg hilse til noen?
0: Det kan du, ja. Visst må du det.
3: Ja. Jeg vil hilse til dere på radioen.
0: Tusen takk.
3: Og så vil jeg hilse til Judith og John i Fekkefjord.
0: Ja.
3: Og Maja.
0: Ja.
3: Og til Helle og madamen.
0: Mm-hmm.
3: Og alle kjente og ukjente. Og da har jeg fått med meg alle sammen. Jeg ønsker de gode.
0: Akkurat, da er alle med, ja.
2: Vi må med.
0: Ha det godt.
2: Vi må mest ta den stenne der på vent.
0: Ja, men det blir den.
2: Ja, la du den på. Da, men den
0: Da ser du bare på noe musikk.
2: Da ser du på noe musikk, så takker vi.

0: Så det.
1: Nå vi kvelden over. Nå har vi trekket og trukket.
0: Ja.
1: Teknikeren har hjulpet oss å trukke ut.
0: Ja. Så nå...
1: Hørt vi er han.
0: Nå har vi jo 1, 2, 3, 4, 5, det blir 7 rett og slett. Til det sa 6 til teknikeren.
1: Ja.
0: Med, den er grei, det blir 7. Ja, håper, håper du... og de som nå blir trukket ut, vet du, de må i grunnen... de har det sånn her i Radio Lyngdal at de må ringe inn og bekrefte at de har hørt det, sånn at vi vet at, at de får det med seg, at de har en premie og kan hente den, vet du, for ellers, vi, ja, ellers kan de gjerne risikere at de blir liggende
1: ja, ja,
0: litt
1: de
0: lenge,
1: det.
0: Vet du, også. Ja, men det er ok. Jeg håper ikke, Signe Nilsen, jeg håper ikke det blir for langt for deg i Mandal å ha turen til Kvinnesdal, vet du, og Nico Mad i sentrum, det er han i nese, som jeg sier, så...
1: Vant du en meter pølser?
0: En meter med Nico pølser.
1: Ohoi, ohoi, ohoi.
0: Jeg ligger ut et skjema her, han er gavekort, og stender Radio Lyngdal med meg og Anne-Maries i underskrift på at du har vunnet en meter med Nico pølser. Så den kan du levere i kjøttdisken der, Anne, så... Så har vi en ryggsekk fra Birkeland Bruk, Hildur Tesaker, en drikkeflaske fra Nordan, som er grei å ha med seg på tur, det er Øyvind Nikolaisen, som er venner Arke her, og så har vi en pledd som er en gave fra en lytter, Torhild Bjørkeli. Bjørkelid var det vel. Så får du det med deg, Toril, så ringer du inn etterpå, og så bekrefter du at du har hørt dette. Olsokka, som Lilian strikker, Aslaug Skogestad. En lokkefløyta. Jeg sier lokkefløyta, det er noe du blæser for å få lyd og få lokka til deg.
1: Preka med
0: hundsene eller enda, eller hva du vil. Ja. Du kan jo velge om du har børsa med deg, eller om du vil bare prate med dem. Men, ja. Steinarsand, en lokkefløyta, det er fra Alm. Alm våpen og sport på, og børse på Møy, det er børsemager i en flotte butikk i samme område som Coop Mega er på ekstraen er på Møy.
1: Ja.
0: Og så har vi et jetsispill, vet du, innepakt i et gavekartong da, fra Norden, det gjenger til Paul Harry Egeland.
1: Så det, ja.
0: Det var det med...
1: Det var det vi hadde, det var den kvelden.
0: Nico Pølser, Signe Nilsen, ryggsekk til Hildur Tesaker, drikkeflasker, Øyvind Nikolaisen, pledd til Toril Bjørkeli, Olsokker, Aslo Skogestad, en lokkefløyta Steinar Sand, og Paul Harry Egeland kan spille jetsi.
1: Så det. Da er vi bare igjen og sier takk for i kveld. Takk til alle som har ringt, og takk til alle som har gitt dere premier.
0: Ja.
1: Og...
0: Takk til Johannes.
1: Ja, takk til Johannes. Hva var godt i kveld? Det her ringte jeg et hele tiden. Det var ikke mest svåret. Det var et par ganger da man hadde toster med kort knude på trådene.
0: Ja.
1: Men da spilte vi noe musikk, så gikk det opp i opp.
0: Ja.
1: Da snakkes vi og har god helg til alle sammen. God natt, god natt. Og så talas vi.
0: Om to måneder i slutten av juli.
1: Ha det godt.
0: Ha det.

Velkommen til to timer med musikktimen her på Skansatt med Arild I studio. Da skal vi fortsette med Kai Robert og Crazy, men vi hørte Vågenheim med vikingerne.

0: tema Ingvars A-H-20-E. Vi skal holde oss I innlandet, vi skal bare flytte oss til Flisa, til Håkonbanken, tømmer og luksus.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg I skoga I Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt det støllet på digre biler, så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte å ordne greier på. Det jeg synes lukket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovningen var den, vet du, og gærfin I lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevane 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papper, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, I min vesle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mellom leppene, I for den gule

Da skal vi over til fullt og helt. Dere lurer kanskje på hvem det var, men det var visst han har møtt Gunnarsjøy og Leif Dybendal. I akkurat I starten når vi startet opp med kontrast, med et fullt og helt før da. Og da skal vi høre på, kan du prøve å forstå?

0: 24 timer I døgnet. 24 timer I døgnet. Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Nå hører du på Skansat Radio, som har den beste dansemusikken, med radio-DJ Arild Hansen.

0: 24 timer I døgnet.
1: 24 timer I døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Nå hører du på Skansat Radio, som har den beste dansmusikken.

skal vi tilbake til kasinotiden der Halvard Flatland hadde mandag og fredager på TV Norge. Og så var det et program der han plutselig alle synger I dusjen. Da skal vi få den låten her nå.

0: Det var Celine Dion.
1: 24 timer I døgnet.
2: 24 timer I døgnet.
1: Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.